0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Крис Браун. Holy Blindfold.
0: За да се опита да пребори.
1: Томми. Профит. Фичеринг. Флери. In the end.
0: Изберете по-любимата за вас песен

0: Като песен, знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес, един срещу друг. Изправяме Крис Браун, Holy Blindfold, за да се опита да пребори Томми, Profit, featuring Fleury, In The End. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Днес над планинските райони от западна и централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и следобед ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северозападен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция Разузнаване. Кабинетът предложи миналата седмица на Народното събрание, считано от днес 17 юни, на поста за втори пореден мандат да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента за това. Също днес ще бъде назначен и заместник-председател на Държавна агенция Разузнаване. Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще осигури още кабинет. Второ гласуване на промени в така наречения удължителен закон за бюджета, с които се предвижда Министерски съвет да има възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 3,8 милиарда евро, 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт, е в проекто програмата на парламента за тази седмица, публикувана на сайта на Народното събрание. Тази седмица се предвижда да бъдат гласувани и 10 проекторешения за избор на постоянни делегации на Народното събрание в международни организации. Български евродепутати категорично осъдиха палежите на два автомобила на българското посолство в Скопие и определиха този акт като резултат от продължаващата в Северна Македония години наред говор на омразата срещу страната ни. Това стана по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на напредъка на страните от Западните Балкани по пътя им към европейската интеграция. Много ми е тъжно, че Република Северна Македония се самоблокира и търси креативни решения, за да не изпълни поетите ангажименти, каза евродепутат Андрей Ковачев. Недопустимо е вината за липсата на напредък да се прехвърля върху България, смята той. Водеща тема от чужбина, египетският президент Абдел Фатах Ас-Сиси каза, че мирният договор между страната му и Израел предоставя модел за региона и призва да се използва възможността за постигането на мир в Близкия изток, съобщи вестник Ал-Ахрам. В обращение в рамките на сесията на Г7 във Франция, Ас-Сиси очерта визията на Египет за регионалното развитие, като подчерта необходимостта от постигане на всеобхватно уреждане на геополитическите кризи в Близкия изток. Държавният глава на Египет каза, че докато международното внимание е съсредоточено върху войната срещу Иран, Израел е разширил така наречената жълта линия в ивицата Газа, увеличавайки територията под свой контрол до около 70%. Той подчерта, че този подход трябва незабавно да бъде прекратен и настоя за ускорено прилагане на мирния план на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, одобрен от Тел-Авив. Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първия си хет-трик на световно първенство по футбол и донесе победа с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първия матч от група А на Мондиал 2026. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе като най-резултатни играч на световни финали с 16 гола и за първи път вкара 3 попадения в двубой на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател диктуваше играта на стадиона в Канзас Сити, а пустините лисици не намериха отговор на неговата класа. Франция победи Сенегал с 3-1 в първи си матч от 9-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Килиан Мбапе отбеляза първия гол в 66-та минута, след като получи отличен пас от Майкъл Олисе. За него това е рекорден 58-ми гол за петлите. Резервата Брадли Баркола в 82-та минута отбеляза второто попадение. Добавеното време паднаха още два гола. Първо за Сенегал точен беше Ибрахим Бае, след което Мбапе фиксира крайното 3-1. Килиан Мбапе подобри рекорда на Оливия Жиро и стана голмайстор номер 1 на френския национален отбор за всички времена. Той вече има 58 гола в 99 мача, а Жиро има 57 в 137 двубоя. Ерлин Холанд отбеляза два гола при дебюта си на световно първенство, помагайки на националния отбор на Норвегия да победи Ирак с 4-1 в матч от група А на Мондиал 2026 и гран в Бостън.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро в шоуто на блондинките и в средата на работната седмица. Вече сме 17 юни, топло, слънчево и даже с горещо време в следващите дни. Трябва тотално да се настроим на лятна вълна, макар че сутрините все още са прохладни.
3: Прохладни са.
2: За което.
3: Да, да. Взимам си якето аз всяка сутрин, така зъзна малко, докато стигна тук. Поне пък действа много разведряващо и събуждащо, въпреки че сега имам нужда от второ кафе. Предлагам ти да си го сипем.
2: Добре.
3: Днес ще говорим истини, онези, които ще болят. За това ще е добре да се настроим на тази вълна и да отворим темата само след един хит време.
2: Освен кафето, можете да си сипате и някое болко успокояващо. След този анонс от Лина, нещата отиват в тази посока.
1: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Runway. Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш, минути след 7. Ние с Лина вече сме абсолютно готови, за да започнем по темата днес, в която ще си говорим за това какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много би го заболяло и защо. Сега, дали това е лъжа, дали е премълчаване, дали е, как се казваше, бяла лъжа, мисля, че хора използват този термин, а дали е просто да се правиш на разсеян, дали е страх от това да не загубиш друг човек. Има толкова много посоки, в които може да тръгнете темата тази сутрин, че аз честно казано не знам откъде да започнем.
1: Да. Истината е, че тази тема се роди докато бях в компания с приятели, обсъждайки други такива. За съжаление, винаги така се случва. Да. Обсъждаш много близки твои приятели с други близки твои приятели, защото нещо ти тежи, не си успял да го кажеш директно. И така се роди и това да ви попитаме и вас, какво мислите, правили ли сте първата крачка, за да кажете нещо болезнено, но нещо, което вие смятате, че може да огорчи ваш приятел, но е редно да го споделите. И кое е най-вече онова нещо, което не бихте казали, точно за да го предпазите приятеля си от болка?
0: Така, докато говориш и се замислих, че може би при мен най-често не искам да кажа на приятел тогава, когато виждам, че прави някаква грешка в живота си. Може да е свързано с човека, с който е, или нещо около работа или някакви други занимания. Когато съм убедена вътрешно за себе си, че той няма да послуша съвета ми. Mm-hmm. И ми се струва излишно да му казвам нещо, което знам, че той няма да промени, няма да предприеме никакви действия. Единственото, което евентуално ще постигне, е да първо той да се почувства кофти, най-вероятно това, което ще чуе. И второ, малко или много да се обърне срещу мен.
1: Да.
0: Не знам дали не е малко егоистично това, но...
1: Не.
0: Да, така
1: но...
0: се чувствам.
1: Така както описваш, че се чувстваш, най-вероятно така ме води към мисълта, че вече си се опитвала с този човек да бъдеш откровена. Mm-hmm. Убедила си се, че не работи, затова си взела решение повече да не се намесваш там, където ми измежду шамарите.
0: Имам твърдоглави приятели сега, не мога да го скрия. По принцип смятам, че приятелите са тези, които трябва да ти казват трудните неща, защото го казват добронамерено. Но ти пък си познаваш и приятелите и знаеш къде може да пробиеш и къде не.
1: Да.
0: Някой път да отидеш и да се блъснеш в стената, няма особен смисъл.
1: Да,
0: стената няма да падне, няма да минеш и през стената, само се тръгваш с така навекната... Нещо,
1: каквото
0: което си успял да счупиш.
1: Така, има просто някои хора, които са доста твърдоглави и се учат само от собствените си грешки. Но днес темата ще е доста по-трудна, защото ще си споделяте за онези неща, които не бихте казали на най-близките си хора около вас и защо, разбира се, не бихте го направили.

0: хороскоп. Добро утро в шоуто на блондинките. Време е за хороскоп. Знам, че сте го чакали и сте нямали търпение да разберете какво ще се случи на днешният 17 юни. Затова не губим повече време и директно започваме с Овните.
1: Овни, днес ще имате възможност да приключите нещо, което отдавна отлагате. Не чакайте идеалния момент, той вече е настъпил. Дали това е някоя истина,
0: може,
1: която да споделят
0: може
1: с приятел?
0: Абсолютно. Фрителците, една неочаквана покана или предложение може да разнообрази деня ви. Кажете да на новото, дори ако първоначално ви изважда от зоната ви на комфорт.
1: Да. А, забравих, че не съм тази зодия.
0: Ти след малко.
1: Да. Близнаци, личният живот ще ви поднесе приятен повод за усмивка. Ето е ли при теб какво ще се случи? Малък жест или внимание от правилния човек ще стопли сърцето ви повече от очакваното.
0: Раци, днес ще откриете, че решението на стар проблем е много по-близо, отколкото сте предполагали. Понякога е нужно само да погледнете ситуацията от друг ъгъл.
1: Добро утро, лъвове! Очаква ви ден, в който ще привличате внимание без особени усилия. Използвайте тази енергия, за да представите идея или проект, в който вярвате.
0: Деви, не се изненадвайте, ако промените мнението си по въпрос, по който сте били категорични. Гъвкавостта днес ще бъде ваше предимство.
1: А малко по-типично за везните, ама добре.
0: Да.
1: А сега и наистина за везните. Някой ще оцени помощта или подкрепата, която сте оказали преди време. Добрината винаги намира начин да се върне.
0: Хубаво.
1: Да.
0: При скорпионите денят носи възможност за по-дълбок и искрен разговор. Ако има нещо важно, което искате да кажете, сега е подходящият момент.
1: Ще почувствате желание да внесете промяна в ежедневието си, стрелци. Дори малка стъпка в нова посока ще ви зареди с ентусиазъм.
0: Козирозите пък трябва да се фокусират върху това, което могат да контролират. Колкото по-малко енергия влагате в чуждите решения, толкова повече ще постигнете със своите.
1: Водолей, слушайте много внимателно, защото интересна среща или новина може да отвори врата към възможност, за която не сте мислили досега. Бъдете много наблюдателни.
0: И завършваме с рибите, за които денят носи усещане за хармония и вътрешен баланс. Позволете си да се насладите на малките радости, без да бързате към следващата цел.
1: Не чухме нищо по повод споделяне на болезнени истини. Може би не е удачния момент.
0: Може.
1: Не е деня за това. Днес денят обаче е в шоуто на блондинките, именно за онези болезнени истини, които не бихме споменали и споделили с приятел. За темата след малко, точно след един хит време.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, където днес говорим за това какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо. По принцип не трябвало да има тайни между приятели и такива неизговорени неща, но пък толкова всеки започне да казва всичко, няма да останат приятели.
1: Да, много си права. В крайна сметка те са ни приятели, ние сме ги избрали доброволно, но много от тях са доста различни от начина по който ние мислим, начина по който въобще преживяват живота и е редно да ги приемем такива каквито са. Това естествено не изключва да бъдем откровени с тях и да им кажем дори онези неща, от които може да ги заболи, но често, както и ти спомена, тези истини не се приемат много добре и човек се учи по друг начин.
0: Така, ще се върнем след малко в шоуто на блудниките и ще продължим по темата, защото определено има какво да си кажем. Останете с нас, за да разберем, разбира се, и вашата гледна точка. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница, а след малко с повече късмет ще се чуем и на ефирния 02 976 7474.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: XXL.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бухемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай.

0: Това са хитовете днес.
1: Как така с теб стигнахме чатото? Как може през юли да чувствам студ? Може защото държите друг.

0: Бениамин и Мирела Лазаре с юнски нощи. Не юнски, юнски. Ама той юли ще дойде и сега преди да сме мигнали и да сме се осъзнали къде сме. Затова е добре човек от време на време да си прави една малка равносметка в живота. А днес не е чак толкова малка всъщност, като се замисля, защото ви питаме какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо. Може да споделяте и за неща, които вече ви се е случва да не казвате на приятели. Не само в проекция, но и какво сте преживели.
1: Да. Малко тъпо ще е така, защото публично пък ще се признаят едни истини и някой може да се припознае. Днес и ние самите ще даваме примери и ако нашите приятели ни слушат и се припознаят, да не стане така, че телефоните ни след това, ама ти за мен ли говори, какво каза, защо го каза, мислиш, че наистина правя тази грешка и така нататък. Няма проблем, ние заставаме за думите си и сме готови да поемем този риск.
0: Аз съм на 3% батерия, скоро ще ми падне.
1: Много удобно, много удобно.
0: Няма да вдигам, да.
1: И аз така направо изключвам телефона даже.
0: Добре, да видим какво пишат нашите слушатели. Тихомир Андреев казва: добро утро, блондинки. Бих казал всичко, без значение лошо или добро. Истинският приятел приема всичко. Критика, напътствие и съвет. Боли от някои истини, но отличен опит. Знам, че приятелят е точно за това, казва право в очите. Другото е фалш и лъжи. Приятелят си е част от теб, както аз имам вече доста години е бил зад гърба ми, във всякакви ситуации, казал ми е какво ли не, бил е, усмихнат съм, сърдит съм, но това е приятелството, хубав ден. Тоест, при Тишо няма теми, които не могат да бъдат коментирани.
1: Явно да. Какво да ти кажа, Ели? Наистина сме приели, че така максимата, че добрия приятел казва абсолютно всичко и така трябва да бъде.
0: Да.
1: Далеч не е такава реалността обаче. Да. Било то, точно както ти описа и по-рано, от притеснението, че ще загубиш този човек и няма да те вижда по същия начин. Трудно е, когато става въпроси за страхове, да бъдеш толкова откровен с човека, знаеки, че той има големи страхове в живота и да му кажеш някои истини, които не кореспондират с неговата реалност.
0: Абе няма да е първото приятелство, което се е разпаднало, защото просто си казал истината в очите и то такава истина, която е неудобна и самия човек не иска да си признае за себе си. Разбирам, че искаш да му направиш услуга, но дали правиш услуга на себе си и на вашето приятелство?
1: Ще се разпадне или ще устои? Това предстои да видим до 10.
0: Това е въпросът.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: О, душиш тука, не човек.
4: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в баутлета.
4: Къде?
3: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
6: Климатиците?
7: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
8: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
9: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
6: без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Flash Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: Радио Фреш.
3: Добро утро! 7.46 е... Ние сме Лина и Елена от шоуто на блондинките по Радио Фреш. Днес си говорим за онези истини, които често премълчаваме пред най-близките си хора, за да не ги нараним, може би, или нещо друго. Това, което Ели, аз лично със сигурност бих приела като критика, е ако някой ми каже, че прекарвам прекалено много време в домакински задължения.
4: Ами, то вероятно си е така.
3: Да.
4: Няма да е критика, абсолютен факт. Пране, миене, подреждане, грижа за дома. Понякога дори не си даваме сметка колко ценни минути от деня ни отиват за това, вместо да ги прекараме по доста по-приятен начин. Например, някъде навън с приятели, забавлявайки се. И именно около тази идея всъщност е изградена кампанията, с която LG Electronics отбелязва 20 години присъствие на българския пазар. Под мотото "Живота е хубав, когато сме заедно", кампанията поставя акцент върху нещо много важно, че технологиите не са просто уреди, а помощници, които ни освобождават време за хората и нещата, които обичаме.
3: Абсолютно е така. За това стоят десетилетия иновации от първото корейско радио, за което разбрахме наскоро, създадено още през 1958 година, до днешните интелигентни домове, в които уредите могат да комуникират помежду си чрез екосистемата ThinkQ. Сред емблематичните разработки на компанията са OLED телевизорите, които променят представата за качество на картината, както и решения като InstaView хладилници, при които е достатъчно само да почукате по стъклото, за да видите какво има вътре.
4: Ох, това много ми харесва, между другото. Откакто тази седмица научих за тези InstaView хладилници, постоянно си ги представям. Честно ти казвам.
3: Манифестирай си, за да можеш да го получиш.
4: Един InstaView хладилник много хубаво би било. Но, така или иначе, юбилеят не е само повод за равносметка. По случай своята 20 годишнина у нас, LG организира и редица инициативи, дарения за столично училище, игри с награди, социални предложения и сервизна кампания за ремонт на уреди извън гаранция, която продължава до 30 юни, защото понякога най-големите иновации не са самите технологии, а възможността да имаме повече време за семейство, приятели и хората, които правят живота ни по-хубав.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Fresh.
5: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
9: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
10: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е момента да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
11: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
12: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек – твоето място за технологични находки.
13: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. Fully Blindfold. За да се опита да пребори. Томми. Профит. Фичеринг. Плъри. In the End. Изберете по-любимата за вас песен.

0: до годинките. След малко. Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
1: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
2: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Fresh. Всичко е заради

0: Днес над планинските райони от западна и централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и следобед ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северозападен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Над 110 000 ученици от 7-ми и 10-ти клас се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпита и вход за гимназиите, за седмокласниците, а десетокласниците от обединените училища чрез него могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. Изпита за близо 55 000 седмокласници започва в 9 сутринта. Те трябва да бъдат в своите училища поне 30 минути по-рано и да носят чернопишеща химикалка, документ за самоличност и служебна бележка. Изпита продължава 2 часа и 45 минути. Изпитът за 10-ти клас започва в 8 часа сутринта и ще продължи час и половина. Резултатите и от двата изпита ще бъдат ясни до 1 юли. Очаква се съда да гледа мерките на задържаните по време на акцията срещу групата на калашниците. При операцията в неделя бяха арестувани 52 души, като бяха повдигнати обвинения на 16 от тях. Образуваните досъдебни производства са за заплахи, изнудвания, отвличане, склоняване към проституция и трафик на хора. Някои от задържаните са роднини, повечето криминално проявени. Част от групата са арестувани и при предишни операции на полицията. Вести от чужбина. Прокуратурата в Скопие е поискала задържане под стража за 44-годишния мъж, заподозрян за умишления палеж на два автомобила на българското посолство, съобщи БГНС. Срещу мъжа е образувано производство за това, че е създал опасност за живота и здравето на хората, както и за имущество в големи размери. Иран ще може незабавно да започне да продава петрол след сключване на споразумението с Съединените американски щати, съобщи високопоставен американски източник пред агенция Reuters. Единственото условие е Иран да спазва всички ангажименти, поети в меморандума, като пълно отваряне на корабоплаването през Ормузкия проток и отказ от ядрено оръжие. Отмяната на американските санкции ще обхваща и банкови, транспортни и застрахователни услуги, за да улесни продажбите. Според данни от сайта за проследяване Tanker Trackers, поне три ирански петролни супертанкера вече са пресекли зоната на американската блокада на иранските пристанища. Надеждите, че протокът ще бъде отворен, доведаха до нов 5% спад на цените на петрола, който в момента се търгува на цена от под 80 долара за барел. Това е най-ниското ниво от 3 месеца насам. Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първия си хет-трик на световно първенство по футбол и донесе победа с 3 на 0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първия матч от група А на Мондиал 2026. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе като най-резултатни играч на световни финали с 16 гола и за първи път вкара 3 попадения в двубой на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател диктуваше играта на стадиона в Канзас Сити, а пустините лисици не намериха отговор на неговата класа. Франция победи Сенегал с 3 на 1 в първи си матч от 9-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Килиан Мбапе отбеляза първия гол в 66-та минута, след като получи отличен пас от Майкъл Олисе. За него това е рекорден 58-ми гол за петлите. Резервата Брадли Баркола в 82-та минута отбеляза второто попадение. Добавеното време паднаха още 2 гола. Първо за Сенегал точен беше Ибрахим Байе, след което Мбапе фиксира крайното 3 на 1. Килиан Мбапе подобри рекорда на Оливия Жиро и стана голмайстор номер 1 на френския национален отбор за всички времена. Той вече има 58 гола в 99 мача, а Жиро има 57 в 137 двубоя. Ерлинг Холанд отбеляза 2 гола при дебюта си на световно първенство, помагайки националния отбор на Норвегия да победи Ирак с 4 на 1 в мач от група А на Мондиал 2026, игран в Бостън.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Добро утро, нов час в шоуто на блондинките. 8 минути след 8. Ние сме Елена и Лина и днес си говорим за това какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи. Защо? Както хипотетични ситуации, така и такива, през които ви се е наложило да преминете и може и да сте позагубили някое приятелство.
1: Да.
0: Да се върнем към коментарите на нашите
1: приятели,
0: защото аз вече съм нетърпелива да видя какви пък теми не трябва да захващаме с приятелите.
1: Камен Цънков казва: за изневяра не бих казал. Ех, колко актуална тема, наскоро си говорих с приятели. Знаеш ли, Ели, аз също много трудно бих подхванала такъв разговор, но очаквам мой приятел да ми каже, ако случайно има подозрение, че половинката ми изневерява или ми е изневерявала. Така че трудна тема. Ето и Камен се съгласява, не би казал. Има достатъчно хора, които ще му кажат, казва Камен. Един приятел наскоро е с нова приятелка и много доброжелатели му казват: знаеш ли, че спала с целия квартал? А той вика: знам, но не ме интересува. Тя с мен няма да го прави. За съжаление, пак го прави. Леле.
0: Да.
1: Е, добре де. Аз съм в шок.
0: Човек така, както може да е заблуден, когато е в така, някакво влюбено състояние, няма друг път в живота му, когато може така сам да се прецака.
1: Да.
0: Това е истината. Но ето, Камен, виж, намерил си е начин, оставя я на другите да свършат неговата работа.
1: И
0: той само отива, после и го потупва по гърба.
1: Да.
0: Тодор Ангелов ни пише: не бих му казал, че жена му спи с мен, защото това много ще го натъжи.
1: Ами, вярно.
0: Ами...
1: Вярно е, това натъжава. Сега приятел, нали, да прави така...
0: Да. Защо пък да му го преценяваш в крайна сметка?
1: Да.
0: От друга страна, малко е егоистично, нали? Защото
1: съвсем
0: пък гледаш да спасиш и някои бой, например, но той пък, ако Тодор е по-силен от приятелите си, не иска да ги бие, нали?
1: Да, най-вероятно, да, това е причината.
0: Това е
1: приятелство. Не иска да ги наранява
0: вече
1: допълнително.
0: Точно така, да.
1: И физически, и психически.
0: И емоционално, и всякак, да. Това вече би било много твърде грубо, нали?
1: Да.
0: Да оставим нещата само до отношенията с жена му.
1: Еми, хайде.
0: Да, ние се забавляваме, ама човекът изпадна в такава ситуация и изобщо не му е смешно. Днес е и с чувство за хумор, и съвсем сериозно ви питаме какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: Добро утро!
2: В шоуто на блондинките. Днес е мрачно време навън.
1: Да, така е.
2: Аз не го очаквах. Пак съм неподготвена с прогнозата.
1: Ами, хайде да повдигнем настроението на нашите слушатели, защото наистина е мрачно и не изглежда като лято, а ни се иска вече да няма такива дни. Еми, ето ни и възможността да си напомним всъщност какви емоции носи лятото и хубавото време. С Узо в Помари и играта, която Радио Фреш организира, можете да си напомните колко хубави емоции предоставят узото, времето, което вещае, така, слънце, море, хубави емоции. И играта днес, въпроса, който задаваме, е следния. Освен анасон, кои други подправки присъстват в рецептата на Узо оф Помари? Имаме копър, канела, индийско орехче, като първи отговор.
2: Добре.
1: Лют пипер, кари, куркума, втори.
2: Интересна комбинация.
1: Черен пипер, чили, розмарин.
2: Сега, аз си признавам, че не съм много по узото и не съм много сигурна в верния отговор. Знаеш, обичам да подсказвам на слушателите и да ги насочвам към верния отговор. Не съм пас. Така че трябва да се оправят сами.
1: Ау!
2: И да.
1: Аз много обичам узо.
2: И знаеш ли верния отговор?
1: Не. Ще ползвам жокер от приятел.
2: Жокер от приятел. Няма да съм аз този приятел, просто някой друг.
1: Чакам.
2: Иначе нашите слушатели трябва да вземат решение все пак кой е верния отговор и да го оставят като коментар под публикацията. Но вече виждам, че май са се ориентирали. Не са чак толкова загубени като нас. Но така или иначе ние няма как да спечелим наградите. Оставяме ги за нашите слушатели, които и днес на финала на деня жребия ще определи един от всички, които са се включили и ще може да си спечели уникални подаръци за своята ваканция от Узо в Помари, България. Вижте повече подробности на официалната ни Facebook страница и ако имате някаква идея, коя от странните комбинации, които сме дали, присъства в рецептата на Узо в Помари, действайте сега.
0: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: XL.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Добро утро!
1: Добро утро!
0: В шоуто на блондинките. Елена и Илина са тук с темата, която обсъждаме тази сутрин и която, разбира се, ви каним да се включите в нея на официалната ни Facebook страница или на ефирния 02-976-7474. Какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо? Големия въпрос тази сутрин. Отговорите вече идват на официалната ни Facebook страница и виждам, че хората им се споделя по темата.
1: Споделя им се и повечето неща, които споделят, всъщност са свързани с трети лица. Не знам дали ти прави впечатление.
0: Еми, да.
1: С трети човек.
0: Да.
1: Ако не е така, какво би могло да бъде? Аз веднага се сетих за нещо, което не бих така директно казала на приятел, свързано с грамотността му и начина, по който пише, например. Прави впечатление, че някои хора имат определен стил на писане и някои думи и глаголи и въобще не ги изписват както трябва. Много трудно да се сподели нещо подобно.
0: Така е, така е. Обаче, то май нямаш много такива приятели, защото още в началото, като и се отказа за си приятели.
1: Това определено му отказва в един мъж
0: може.
1: И честно да си призная, случва се.
0: За приятелите си малко по-толерантно.
1: Обаче. Да, така е.
0: Добре. Ивомир ни пише, аз съм имал такива ситуации също и съм попадала в това да излизам с приятел, да се разсея и той ми казва, че видял приятелката ми с друго момче. Той винаги ми казва самата истина в очите, а не ме баламосва, затова аз го считам за истински приятел, защото има хора до мен, които само ми се правят на приятели, а в същия момент говорят зад гърба ми. Но отличен опит знам, че винаги мога да разчитам на истински приятели, защото когато трудна ситуация има, винаги ще ми подадат ръка, както и аз на тях. А също така казвам чистата истина на моя приятел, понякога ми се е сърдил, че му казвам истината, но аз му я казвам, по-добре да я науча от мен, отколкото от някой непознат. Искам да кажа, че това е едно цяло изречение без нито един препинателен знак. Ако го чета странно, то е защото...
1: Ти не го четеш, ти си брилянтна и поздравления за начина, по който успя да прочетеш. Ивомире, нито точки, нито запетайки. Моля ти се. Иначе много хубаво съдържание, нали? И пример. Добре,
0: сигурно... Не сме си приятели, но да знаеш,
1: но
0: че не може
1: за
0: така.
1: Но да, затова е толкова лесно да ти го кажем директно.
0: Добре. Може би това е най-дългото съобщение без запетайки и точки, което съм цяло живота си. Но се справих.
1: Браво, браво, Ели. С още такива коментари продължаваме напред.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Добро утро, 8.31 е, хайде ставайте, време е вече да се събуждате. Сряда е 17 юни. Ние с Елена си говорим вече, въпреки че е сряда, за това какво бихме могли да правим този уикенд. Тя си има планове. Оказва се, че аз няма да мога да я ангажирам. Всъщност и аз имам такива де. За жалост не са свързани обаче с така забележителности в България. Май няма да имам компания за тази си дейност.
2: Съжалявам, Лина, но понякога живота е несправедлив. Само това ще си кажа.
1: Да, вчера същото нещо ми казаха, между другото. Кой ти обещавал, че трябва да е справедливо?
2: Точно.
1: Еми
2: така.
1: Няма, добре, приемаме го и продължаваме напред, но вие имате възможност да бележите дестинация, нещо любопитно, което от много време се каните да посетите като кътче в България и заедно с Shop Sector да участвате в жребия ни, който пък на края на седмицата ще даде възможност на един от вас да спечели ваучер на стойност 50 евро.
2: Можете да влезете на shopsector.com и още от сега да си набележите и да си харесате нещо. Това мисля, че се нарича манифестиране.
1: Май да.
2: Нали?
1: Хареса ми.
2: И ние така правим с дестинациите, които ви ни оставяте като коментари. Влизаме, харесваме си някакви и си ги манифестираме с надеждата, че все пак някой уикенд ще стигнем и до там. Даваме ви още малко време, както се казва, за събуждане и за да се разходите по картата на България, да си припомните къде любимите ви маратонки са ви отвели до някое място, което със сигурност искате всички да научат за него. Къде имате най-мили спомени или пък кое е било място, което най-много ви е изненадало. Може би някой ви го е препоръчал, вие сте отишли с известни съмнения.

0: си казвали какво ли ще правя по тези чукари. Но се е оказало най-доброто приключение в живота ви. Надяваме се да има и такива.
1: А обратния сценарий?
0: И обратния,
1: приятел,
0: ама той е
1: неприятно. Да те заведе, да, някъде където много възпалява, да се окаже неприятно и ти да трябва да му кажеш не ми хареса. Това малко по темата, нали?
0: По темата, да.
1: Но,
0: да,
1: да, хубаво е да имате контрапредложение и нещо, някакъв друг план, който да предложите, защото в крайна сметка има безкрайно много места, които си заслужават да бъдат посетени.
0: Така е, откриваме ги заедно след малко, когато започваме да четем и предложенията ви. А сега напред с още хитове по Радио Фреш.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.
3: О, душиш тук, не, човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
5: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари? С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
8: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Климатиците?
12: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
13: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Скот.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Топик, Шимза и A7S с Missing You в шоуто на блондинките. Почти 15 минути остават до 9. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към шоуто. Днес си говорим за това какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо. Надяваме се на откровени отговори. До този момент мисля, че ги имаме.
1: Да, имаме ги. Определено и то прекалено даже
0: прекалено откровени.
1: Прекалено
0: откровени са някои хора, да.
1: Да. Джон Джонс ни казва: казвам всичко в очите, без да му придавам блясък, защото повечето хора живеят в фалшив свят и някой трябва да им отвори очите.
0: А той го е приел като някаква мисия в живота.
1: Явно
0: си.
1: Да, така звучи.
0: Така ми се струва. На кръстоносен поход срещу лъжите в приятелството.
1: О, да, много утопично, казвам ти. Не ми звучи като възможен сценарий. Винаги всичко да си казваш.
0: Много гръмки са тия думи. Да. Така си мисля. Иначе много хубаво. Предполагам, че всеки си го поставя като някаква цел в началото на едно приятелство, но всички сме кривали от пътя. Яна Пенева пише: всичко бих казала, наранявала съм без да зная предварително, но истината и чувствата са на първо място.
1: Mm-hmm.
0: Да, това с нараняването без да искаш или без да знаеш, наистина е много гадно, но пък се случва.
1: Виж, при едни отворени взаимоотношения, открити, дори да трябва да кажеш истина, която ще заболи, и другия човек наистина да не е очаквал това точно от теб, защото ти си, видиш ли, бил човека, който винаги ще застане на твоя страна, би могъл да каже: да, но не съм съгласен, или нараняваш чувствата ми по този начин. Абе, комуникацията е в абсолютно всичко. И да, трудно е да подхванеш такава тема. Но е важно да бъдеш откровен с човек, с който, за който смяташ, че истината би допринесла в живота му.
0: И според мен е много важно как, с какви намерения казваш тази истина. Дали наистина е добронамерено и с желание този човек да знае къде се намира, не да живее в някоя измислена ситуация. За съжаление, повечето хора според мен подхождат малко емоционално в такива моменти. Има сърдене, цупене, обида. Но като минат няколко дни и така превъртиш няколко пъти ситуацията през главата си, стигаш до извода, че в крайна сметка това е човек, който ти мисли доброто и не е нужно да слагате край на приятелството заради казани неща, които на всичкото отгоре са и факти.
1: Факти и са с идеята да помогнат.
0: Да. Сега ние говорим малко от позицията на приятеля, който казва истината, а не на този, който я чува. Затова след малко.
2: Събуди се с две блондинки. Това е шоуто на блондинките. Само по Радио Фреш. Фреш.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек – твоето място за технологични находки.
6: Аз съм Мия! Имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
7: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
10: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелонебите!
11: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд.
12: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
13: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с бекончи.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивите сивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720 366 или на lighthousegolfresort.com.

0: Добро утро, 8.54 е, това е шоуто на блондинките. Днес с Елена си говорим за една болезнена тема. Отваряме така темата за това, за тези неща, които не бихме споделили с приятел, защото прекалено много ще го заболи. Искам от вас и да споделите защо не бихте казали онези неща, които си мислите и знаете, че са така със сигурност. Може би ви води чувството за вина след това, начина по който ще се почувствате, опасението това, че ще нараните човека, притеснението, че нещата ще завършат по лош начин. Знаеш ли, Ели, всъщност аз какво друго се замислих? Доста често забелязваме едни неприятни навици в нашите приятели, които пак и по повод това, че животите ни и виждането ни за това как трябва да се случват нещата не кореспондират, някак си ни се струват неудачни тези навици. Неправилен начин на хранене, липса на спортуване, така килограми, които се трупат в един човек до теб. Не теб, защо ето? Това са глупости, ти изглеждаш прекрасно.
1: Здравословно хранене, чек. Не спортува, чек.
0: Ели, да, в ефир даже, да, не лично, ти казвам.
1: Да. Да, добре.
0: Хубаво е да започнеш да спортуваш. Ето ти сега можеш да си позволиш.
1: Уикенда карах колело 17 км.
0: Да, да, така е.
1: Това ще е за тая година обаче. Да си знаеш.
0: Но не е ли факт, така че
1: така е, да.
0: Тези неприятни навици, неполезни такива, трудно могат да се приемат от човека и даже си мислят хората, че е критика към тях и че трябва да живеят по шаблона на някой друг.
1: Абсолютно,
0: когато
1: така си мислят.
0: Да, когато ти искаш просто да помогнеш този човек да се почувства по-добре, обаче тази не поиска на помощ.
1: Точно това е въпрос, да. Според мен, как ще го кажеш, с какви думи, с какъв тон, какъв момент ще избереш, дали ще го превърнете на някакъв спор. Сега чак скандал, не, но някакъв спор. Или ще мине в такъв конструктивен разговор, в който другия човек наистина може да чуе позицията ти и да си каже, бе да, може би е права.
0: Да.
1: Може би трябва да карам колело всеки уикенд.
0: Да.
1: Веднъж в годината. Така че хубаво е да се поставяме на мястото на другия. Това ни дава една по-добра перспектива и възможност да осмислим нещата по по-различен начин. Връщаме се в новия час след 9, за да продължим да си говорим по темата. Чакаме и вас с коментар на официалната ни Facebook страница или на 02-976-7474.
2: Чуй гласа на блондинките! Единствено по Радио Фреш! Радио Фреш! Това са хитовете днес!

0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и следобед ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северозападен в Източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Шишмаджиев. В 7.30 часа в Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по български език и литература в 7 клас. На него се очаква да се явят близо 55 000 седмокласници. Изпита започва в този час и ще се проведе в над 1600 училища в страната. В 8 часа пък започна националното външно оценяване по български език в 10 клас. И на него се очаква да се явят приблизително същия брой ученици, около 55 000. Второ гласуване на промени в така наречен удължителен закон за бюджета, с които се предвижда Министерския съвет да има възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 3,8 милиарда евро или 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт е в проектопрограмата на парламента за тази седмица, публикувана на сайта на Народното събрание. Двустранните спорове са част от преговорния процес. Ние не трябва да се притесняваме от тях. Това каза пред Националното радио бившия заместник министър на външните работи и на икономиката Милен Кирметчиев относно доклада за напредъка на Северна Македония, който днес трябва да гласуват депутатите в Европейския парламент. Северна Македония и политиците искат да придърпат България в двустранен спор и да превърнат неизпълнението на подписаното споразумение с всички страни членки едва ли не в обвинение към България, че е единствената страна, която спира Северна Македония по нейния европейски път. Не трябва да се притесняваме в тази посок, смята той. Според него има опасност точка 73 от доклада да отпадне. По думите му трябва силно активиране на нашите евродепутати във всички парламентарни групи. Въпросната точка призовава историците и учените, а не политиците, да определят как се интерпретира общата история и как да се променят учебниците, така че да не се насажда омраза между двете общества. Според него, България трябва да подходи много спокойно и да не влиза в агресивната риторика, присъща за медиите и политиците в нашата съседка. Милен Кирмечиев е категоричен, че трябва да сме по-спокойни и уверени в своята правота и действията си. По думите му, разполагаме с много механизми, за да защитим своята идентичност и интереси в Брюксел. Новина от чужбина. Руски военен кораб е произвел предупредителен изстрел на няколко стотин метра от британска яхта, плаваща през Ла-Манша във вторник сутринта на фона на засиленото напрежение между Лондон и Москва. Инцидентът е станал в 11.40 във вторник южно от остров Уайти, близо до бреговете на Франция. Яхтата, идентифицирана като частния плавателен съд Bright Future, се е приближила до руския кораб Адмирал Григорович. Първоначалните данни сочат, че руски моряци са произвели повече от един изстрел, след като яхтата се доближила до тежко въоръжената фрегата. Руското министерство на отбраната твърди, че въпросната яхта е плавала по опасен курс. Отборите на Австрия и Йордания играят при резултат 2 на 1 в двубой от група J на Мондиала. Романо Шмидт вкара първия гол за европейците в 21-та минута, но в 50-та Алилият Олуан изравни, в 77-та минута Абу Ал-Араб си отбеляза автогол. Матч в Сан-Франциско е ръководен от Дахане Бейда от Мавритания и от групата на Аржентина, който вече разби Алжир с 3 на 0. Лионел Меси се превърна в най-възрастния футболист и отбелязал хет-трик в историята на световните първенства. Звездата на Аржентина реализира 3 гола при победата с 3 на 0 на Алжир в първи кръг от груповата фаза на Мондиал 2026. С това постижение на възраст 38 години 359 дни Меси подобри и досегашния рекорд, който принадлежеше на португалската звезда Кристиано Роналдо. Роналдо записа хет-трик срещу Испания 3 на 3 на Мондиал 2018, когато беше на 33 години и 130 дни. Междувременно Португалия започва участието си на световното първенство с наглед удобен двубой срещу Конго с матч в Хюстън. Селекцията на Роберто Мартинес влиза в двубоя като тотален фаворит, но африканският отбор със сигурност няма да излезе на терена само като статист. Португалците са сред отборите, от които се очаква да достигнат далеч в турнира, разполагайки с богат избор от футболисти от най-високо европейско ниво и с достатъчно опит в големите международни форуми.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина, новия час вече е тук. Давайте смело към официалната ни фейсбук страница и се включете по темата, която обсъждаме, защото ей сега мигнали сме и този час е свършил.
1: Да, на всичкото отгоре такива коментари се изписаха по темата днес във връзка с онези неща, които трудно споделяме и даже не бихме споделили на приятел, заради това, че евентуално много може да го заболи. Аз вече съм решила, тръгвам си от тук и започвам да звъня на всичките си приятели, подред да им казвам всички онези неща, които така са ми се набивали през годините в очите и да ми е поне спокойно. За теб ще си останем. Ако другите се откажат от мен, ти нямаш право.
0: Нямам избор.
1: Нямаш избор, което е още по-хубаво. Това ме успокоява.
0: Значи, доста неразумни неща правиш в живота си, обаче това е едно от най-тъпите, които си планирала.
1: Аз, да, аз неразумни. Да. Моля ти се.
0: Не оставаш без приятели, особено сега пък лято. Това е много грешно решение.
1: Да, правилно, поне приятели.
0: Може да направиш
1: да
0: един топ 3 на хората, които искаш да си изкараш, нали, тая енергия, която си събрал, ама останалите ги остави.
1: Топ 1 даже ще
0: помисли
1: направя.
0: Помисли малко, помисли преди да действаш. Добре. Камелия Йорданова ни пише, аз съм на мнение, че ако ти е истински приятел, не може да те засегне. Имам такава приятелка от 24 години и никога с нищо не ме е засягала. А винаги ми казва истината в очите, затова си я обичам толкова много. А Бека ми може да е премълчала някои неща.
1: Да, да. Може.
0: А, може просто Ками да е много широко скроен човек.
1: Може ли?
0: И когато и казват нещата, такива каквито са, тя да е окей с това.
1: Знаеш ли, аз много обичам на мен да ми казват нещата такива каквито са.
0: Така ли?
1: И критика, да. Много умея да приемам. Mm-hmm. Така поне си мисля, преди като по-малка се сърдих много и това много дразнеше всички.
0: Да.
1: И мен това всъщност много ме фрустрираше. Затова спрях да се сърди и сега се дразня много на хората, които пък ми се сърдят и не ми говорят. И не могат да си изкажат болките.
0: Абе, се си фрустрирана за нещо.
1: Се си фрустрирана, да. Много не ми е приятно, когато някой се сърди. Това направо ме изкарва извън равновесие.
0: Детинско е определено. Да. Хората трябва да говорят и да оправят нещата. От сърдене аз не знам нещо да се е разрешило.
1: Да.
0: Добре, 9 и 11. Виждате къде се върти темата. Ако имате какво да ни споделите, смело го направете в оставащите минути до 10 на официалната ни Facebook страница.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

0: Добро утро! 9.18, това е шоуто на блондинките по така познатата честота Радио Фреш. Може би вече ни слушате и на апликацията, която стартирахме няколко дни. Да, Fresh Play, може би ни слушате от колата, нямам никаква представа. Това, което не ви е позволено, е именно да не се включите по темата днес, защото така, публично, но пък и с добри намерения споделяте онези неща, които не бихте казали на приятел, именно за да не го заболи. Така, премълчаване на истина за вас, защото тази истина може да не е истината за човека, за когото става въпрос. И вашата гледна точка по темата.
1: Оказва се, че доста от нашите слушатели всъщност са много откровени и нищо не премълчават и си казват всичко на приятелите и очакват и приятелите им да казват всичко към тях. Надявам се, че освен да пишат така и на практика живеят по този начин. Виж обаче, Светелина Лазарова е малко по-конкретна и пише: никога не бих казал на истински приятел, провали се и няма да постигнеш нищо. Защото думите остават дълго в съзнанието на човека. Истинският приятел може да бъде честен дори когато истината е трудна, но не трябва да унижава, обезкуражава или да отнема надеждата. По-добре е да кажеш: сега не се получава, но вярвам, че може да се справиш. Много е важно какви думи използваш, защото едно нещо може да бъде казано по 10 различни начина и всеки един от тях да ти даде ама съвсем различна мотивация за живот.
0: Така е. Хората казват, че действията са по-силни от думите. Истината обаче, че някои думи остават наистина в съзнанието ни за цял живот и така ги превъртаме непрестанно. Така че трябва да боравим много умело с това оръжие. И в случай, в който наистина наш близък се е провалил, по никакъв начин да не обезкуражаваме крайно с думи, които ще звучат за цял живот и може би ще го накарат никога повече да не опита. То в професионален план или в любовен аспект.
1: От друга страна обаче пък трябва според мен да сме и обективни. Ако виждаме, че наш приятел е предприел някакво начинание, например започнал е някакъв бизнес и той не върви, и той влага пари, например, влага усилия, влага време, а в същото време виждаме, че нещата няма да се получат.
0: Да.
1: Според мен е хубаво да му дадем нашата лична гледна точка. Не да му кажем, че никога нищо няма да постигне в този живот, но все пак да му кажем: виж, може би не си на правилния път, не си на правилното място, може би е време да преосмислиш курса. Но това е съвсем различно от провали сте и нищо никога няма да постигнеш.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
4: Крис Браун. Holy Blindfold.
3: За да се опита да пребори.
4: Томми. Профит. Фичеринг. Плъри. In the end.
3: Изберете по-любимата

0: Хотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и Домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и Домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро в шоуто на блондинките. Време е за хороскопа. Знам, че сте го чакали и сте нямали търпение да разберете какво ще се случи на днешният 17 юни. Затова не губим повече време и директно започваме с Овните.
2: Овни, днес ще имате възможност да приключите нещо, което отдавна отлагате. Не чакайте идеалния момент, той вече е настъпил. Дали това е някоя истина,
1: може,
2: която да споделят
1: може.
2: С приятел?
1: Абсолютно. Фрителците, една неочаквана покана или предложение може да разнообрази деня ви. Кажете да на новото, дори ако първоначално ви изважда от зоната ви на комфорт.
2: Да. А, забравих, че не съм тази зодия.
1: И след малко.
2: Да. Близнаци, личният живот ще ви поднесе приятен повод за усмивка. Ето, Ели, при теб какво ще се случи. Малък жест или внимание от правилния човек ще стопли сърцето ви повече от очакваното.
1: Раци, днес ще откриете, че решението на стар проблем е много по-близо, отколкото сте предполагали. Понякога е нужно само да погледнете ситуацията от друг ъгъл.
2: Добро утро, лъвове! Очаква ви ден, в който ще привличате внимание без особени усилия. Използвайте тази енергия, за да представите идея или проект, в който вярвате.
1: Деви, не се изненадвайте, ако промените мнението си по въпрос, по който сте били категорични. Гъвкавостта днес ще бъде ваше предимство.
2: А малко по-типично за везните, ама добре.
1: Да.
2: А сега и наистина за везните. Някой ще оцени помощта или подкрепата, която сте оказали преди време. Добрината винаги намира начин да се върне.
1: Хубаво. Да. При скорпионите денят носи възможност за по-дълбок и искрен разговор. Ако има нещо важно, което иска да кажа,

0: Седи с ентусиазъм.
1: Козирозите пък трябва да се фокусират върху това, което могат да контролират. Колкото по-малко енергия влагате в чуждите решения, толкова повече ще постигнете със своите.
0: Водолей, слушайте много внимателно, защото интересна среща или новина може да отвори врата към възможност, за която не сте мислили досега. Бъдете много наблюдателни.
1: И завършваме с рибите, за които денят носи усещане за хармония и вътрешен баланс. Позволете си да се насладите на малките радости, без да бързате към следващата цел.
0: Не чухме нищо по повод споделяне на болезнени истини. Може би не е удачния момент.
1: Може.
0: Не е деня за това. Днес денят обаче е в шоуто на блондинките, именно за онези болезнени истини, които не бихме споменали и споделили с приятел. За темата след малко, точно след един хит време.

0: Красивите кътчета на България. С маратонки от shopsector.com.
1: Някак си ни става по-красиво, когато имаме и хубави маратонки. Всичко е по-хубаво, по-приятно, дори онези много хубави дестинации, които нашите слушатели вече за поредна седмица ни говорят и споделят. Ние пък си правим от наша страна списък с местата, които все още не сме посетили, и си правим сметката с кои маратонки да го направим, защото е важен
2: като
1: избор.
2: Като казваш, че са важни хубавите маратонки, много са важни, особено като отидеш на някое красиво място. Сега представи си, изкачвал си се един час и половина до някой връх, от който се разкрива прекрасна гледка. И ти сядаш и искаш да си направиш снимка.
1: Да,
2: и искаш да снимаш напред, ама така да се вижда и крак. Малко.
1: Да.
2: Който си има крак, снима си го.
1: Който има пети, също.
2: Който си има пети, тях си ги снима. Не, не, петите не, защото с маратонки.
1: Да, така
2: да,
1: е.
2: Това е за може други
1: да са,
2: снимки.
1: Може да са да. Сандали.
2: Сандали може да са, правилно. Ама с сандали да изкачваш час и половина връх, не е добра идея. Маратонки, да се спрем на маратонки.
1: Добре.
2: Така, изпъваш крак на красивата природа, тръгваш да снимаш и представи сега някакви грозни маратонки. Ми
1: да.
2: Цялото нещо е безмислено.
1: Ама то дори пътуването до там с готини маратонки ти дава едно друго самочувствие.
2: Абсолютно.
1: Така че не случайно от Shop Sector дава тази възможност на нашите слушатели не само да посетат хубавите места, които са си набелязали, ами и да се чувстват добре, докато го правят.
2: Точно така. Ето белоградчишките скали. Може ли с грозни маратонки на белоградчишките скали?
1: Не върви.
2: Никак не
1: да.
2: Върви. Стопските пирамиди, жрелото на река Ерма. Ето вчера си говорихме за родните места. Жрелото на река Ерма е трънското жрело.
1: По-известно. Там, където си обещава да ме
2: там,
1: водиш.
2: Там, където съм обещава да те заведа. Точно така. Боженци, какво друго? Врачанския Балкан. Аз съм охвърлила око, между другото, на няколко много интересни места там, така че може да отида да покрия тази част. Трябва да си разпределим задачите, според мен, за да можем да отидем на всички
1: навсякъде.
2: Места.
1: Да, да, да.
2: Да.
1: Тоест да не ходим заедно. Искаш така ли ме отбиваш?
2: Тактично.
1: Тактично, да. Добре, ако вие нямате човека, който така тактично ви отбива, имате компания и искате да посетите някои от тези хубави местенца, можете да го направите при първа възможност. Както и разбира се да се включите в играта, която организираме с Shop Sector. Тя пък от своя страна ще ви даде шанс да спечелите ваучер на, на стойност 50 евро на края на седмицата.
0: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: О, душиш тука, не човек.
4: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
11: Климатиците?
12: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон. На климатиците. Или потърси климациците във Фейсбук.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
14: Всичко е

Fresh. Това са хитовете днес по радио.

0: Добро утро, 9.48. Много малко остава до новия час и разбира се до финала на нашето шоу тази сутрин, в което бяхме доста откровени и споделяхте вие главно какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи, и ни казахте, разбира се, защо не бихте го направили.
1: Повечето хора си казват всичко, това разбрахме и много се радваме, защото ако някой път и ние нещо не направим както трябва, разчитаме, че нашите слушатели ще бъдат откровени и ще ни кажат: момичета, не така.
0: Внимавай какво си пожелаваш, след малко някой ще звънне
1: и ще каже:
0: не така. Да, не така.
1: Да, Петя Желева ни е написала нещо, което не е моя работа и знам, че е болна тема. Ох, да, това с болните теми наистина е много чувствително, обаче пък от друга страна, нали, смисъла на приятелството е в това да можеш да помогнеш на другия да преодолее точно тези неща. Абе, има известно противоречие тук.
0: Има, да. Плюс това, как разбираш кое е твоя работа, кое не е. Всъщност нищо не е твоя работа. И ако човека се е отпуснал да споделя, примерно, по някаква любовна тема с теб, ти като приятел, след като ти се споделят такива неща, не можеш да останеш безучастен. Ще трябва и да кажеш нещо по въпроса, пък от срещната страна трябва да е готов или готова да чуе това, което няма да му хареса, най-вероятно. Не знам. Да. Било то за заблуда по начина, по който вижда живота. Било то за някакъв вид възможност, която е изпуснал в работен план, например.
1: Абсолютно.
0: Не знам. Много са примерите.
1: Така е. Не съм сигурна, че ще успеем да приключим днес темата, но пък я оставяме отворена за нашите слушатели на официалната ни Facebook страница, за да могат спокойно да влезнат, да си помислят, да коментират и, разбира се, могат да споделят още някой пример. Никой днес не тагна приятел, обаче, забеляза ли?
0: Ага, да,
1: се случва.
0: Има нещо такова.
1: Намеци към половинки, към бивши, към какво ли не. Днес при приятелите пълно мълчание.
0: Да, вярно е. Може би повече приятели ще се включат сега при Тео, малко по-късно, по друг повод, но след като разбрахме, че най-хубавото нещо, което Тео вижда в мен, са петите ми, аз не го приех лично, той беше откровен,
1: да.
0: Така че ето,
1: но една конструктивна... Това беше хубаво нещо, принципно.
0: Ами, да, но ако е най-хубавото нещо в теб, не знам как да го приемам.
1: Има поле за развитие, така е. Какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо? Темата е на нашата Facebook страница. Чувствайте се свободни да коментирате в останалата част от деня, а утре ни очаквайте отново точно в 7.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
5: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
6: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Miomax.
5: Голям промо уикенд в Miomax. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Miomax и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Miomax BG.
7: Как да се справя с стреса?
8: Как ми влияе родовата карма?
9: Как да постигна баланс и хармония?
10: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
11: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
12: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. подкрепи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
13: Виж условията на tandempromo.com.

0: Днес над планинските райони от западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и следобед ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северозападен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Жители на квартал Белите Брези в София се събраха на мирен протест срещу инвестиционното намерение за изграждане на нова високоетажна смесена сграда в имота на действащата бензиностанция и супермаркет на булевард България. Събират се подписи срещу реализирането на проект. Кмета на район Красно село Цвета Николаева изрази становището си, като написа във Фейсбук, че от 2024 година защитава интересите на жителите на квартала. Районната администрация излиза с отрицателно становище по проекта за новото строителство. Очаква се съда да гледа мерките на задържаните по време на акцията срещу групата на калашниците. При операцията в неделя бяха арестувани 52 души, като бяха повдигнати обвинения на 16 от тях. Образуваните до съдебни производства са за заплахи, изнудване, отвличане, склоняване към проституция и трафик на хора. Някои от задържаните са роднини, повечето криминално проявени. Част от групата са арестувани при предишни операции на полиция. България е дала знак, че се противопоставя на част от 21-я пакет санкции срещу Русия, съобщава Политико, като се е позвава на двама дипломати. Пакета бе предложен от Европейската комисия на 9 юни и очакванията са той да бъде прият до края на юли месец. Според изданието EU Observer, комисията е предложила в санкционния списък да бъде включен руският патриарх Кирил. Като причина се изтъква подкрепата му за войната в Украина. В последните дни медии у нас намекнаха, че България ще се опита да защити руският духовен водач. Междувременно руският президент Владимир Путин посреща днес в Казан на среща на върха ръководители от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, докато във Франция тъкат заключителните разговори на лидерите от G7, 11 държави от АСЕАН пристигат в столицата на Татарстан. Тайланд, Виетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия и Сингапур изпращат министър-председателя, Филипините ще бъдат представени от президента Фердинанд Маркос. Форума в Казан започва на фона на засиления натиск от страна на G7 върху Москва за спиране на войната в Украина, а Русия преориентира икономиката си към Азия заради огромните западни санкции. Отборите на Австрия и Йордания играят при резултат 2 на 1 в двубой от група J на Мондиала. Романо Шмидт вкара първия гол за европейците в 21-та минута, но в 50-та Алилият Олуан изравни, в 77-та минута Абу Ал-Араб си отбеляза автогол. Матч в Сан-Франциско е ръководен от Дахане Бейда от Мавритания и от групата на Аржентина, който вече разби Алжир с 3 на 0. Лионел Меси се превърна в най-възрастния футболист и отбелязал хет-трик в историята на световните първенства. Звездата на Аржентина реализира 3 гола при победата с 3-0 на Алжир в първи кръг от груповата фаза на Мондиал 2026. С това постижение на възраст 38 години 359 дни Меси подобри и досегашния рекорд, който принадлежеше на португалската звезда Кристиано Роналдо. Роналдо записа хет-трик срещу Испания 3-3 на Мондиал 2018, когато беше на 33 години и 130 дни. Междувременно Португалия започва участието си на световното първенство с наглед удобен двубой срещу Конго с матч в Хюстън. Селекцията на Роберто Мартинес влиза в двубоя като тотален фаворит, но африканският отбор със сигурност няма да излезе на терена само като статист. Португалците са сред отборите, от които се очаква да достигнат далеч в турнира, разполагайки с богат избор от футболисти от най-високо европейско ниво и с достатъчно опит в големите международни форуми.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Аха, Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. 15 минути след 10. Здравейте, Алекс Уорън, големия победител от вчерашния звезден дуел. Или по-скоро онзи днешния, вчерашния ще го завършим днес. Така е. И ще открием нов такъв. Да, Fever Dream, мечтата на онези, които са гласували, са подкрепили своя хит фаворит с палци и сърца, именно да го видят като такъв, като победител и разбира се себе си като притежатели на чудесните Fresh Merch награди. Окей, сега притежавам аз добро възпитание, казвам здравейте от мен, аз съм Тео, започваме и сме заедно до 2.

0: най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.

0: Айко Хикс Хикс Хиксел.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
5: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
9: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Шоуто на теб.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Леди Гага и Дойчи. Както казвам и обичам да казвам Дойчи. Марки не, а звезден дуел обаче да. Така е, но преди да преминем към новия, трябва да обявим финала на този от вчера насам. От вчера насам TP, иначе казано Томми Профит с новотата насам и Флюри, че и Меленжи в автор на ремикса, докато го кажа и то не отиде времето, отидохме в друг канал с Крис Браун с Holy Blindfold и In The End. Така де, In The End, в края на краищата, решиха да си поделят победата. Един е спечелен на едното място благодарение на вашите палци, а другия пък на вашите сърца на другото място. Палци и сърца ще давате и за новия звезден дуел. Така че ние пък даваме награди, без значение дали посочите хит, който да победи или не. Вече сте в играта, края на седмицата наближава нов звезден дуел направо. Айде, нека да бъде сега, защото съм готян.

Ами представител от разбирайте се като две големи смалка, Direction и One Direction, Harry Styles може би най-успешния, следващия е Zayn, макар че според големите музиканти е обратно, Adore You. Ако го обожавате, дайте глас за него или пък и чакайте да чуете ето това.

Тейлор Суифт, някой ще каже детски песнички край лагерния огън. Така е, но за поредна година е милиардер и най-добре печелищия артист в щатите, че май в света. Там, където направи концерт Тейлор Суифт, просто икономиката на целия окръг рязко се вдига. The Fate of Ophelia, това е съдбата на големия артист Тейлор Суифт, а съдбата на звездния дуел е да има вашето внимание и да го подкрепите. Вие сте, наградите са от нас.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Трудно произносимите, но пък доста красиви и очарователни южнокорейки, чието име, имена няма да назовавам. Не поради съображение за сигурност, а поради трудно, така, невъзможност за лесно произнасене, иначе казано трудна произносимост. Иначе пък доста симплицираното заглавие Golden си говори достатъчно истина за самата песен. Така е, на моменти сякаш се пееше оф-оф, сега вика оф-оф, сега ли ще бъде момента ни, сега ли ми трудно е. Трудно е наистина понякога да си звезда, но това са отговорностите и човек, който е решил да бъде такова нещо, трябва и да си ги понесе. Звезда е

0: наистина от всякъде. Шон Пен, то е ясно. Още първият му Оскар направи това ни усещане, най-вече за Die Hard феновете му. Той обаче вече има три и за третия специално е планирал бягството си в Украйна, за да го пропусне. Именно за да пропусне не награждаването или по-скоро награждаването лично. Те така или иначе си му го дават, за да ги пропусне тези награди. Споделя защо е решил да пропусне тази церемония по връчването на наградите Оскар през 26-та година, въпреки че получава именно тази статуетка, защото актьора, хуманист и изключителен привърженик на мира наистина печели тази награда за най-добър поддържащ актьор за ролята си на полковник Стивън Локджо във филма «Битка след битка». Всъщност, вместо да присъства на церемонията, Пен прекарал вечерта в Украйна, където се срещнал с украинския президент Володимир Зеленски, а след това е получил железен Оскар подарък от страната. По време на едно интервю именно обяснява причината. Като поглежда назад към тези сезони на наградите, които той е получавал, Пен казва, че основната емоция, която е изпитвал след победите, е облегчение заради очакванията, които са били насочени към него. 65-годишният актьор също добавя, че е достигнал повратен момент по-рано тази година след присъствието си на наградите Златен глобус, което го е накарало да се оттегли от останалата част от сезона на наградите.
1: Души штука, не човек.
2: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в Баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И, добре.
5: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
6: Много си дал.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
6: Е, бра.
5: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Супер е това.
5: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Шоуто на Тео по Радио Фреш.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек – твоето място за технологични находки.
5: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
10: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
0: Шоуто на

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Доша Кет с Jealous Type. Минава вече времето. След 13 в новия час сме вече 42 секунда от началото на часа. Бързам да ви предоставя новините. Още топли, докато парят нашият News Cooker шеф. Кой е той? Ще го чуем точно сега.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и следовеч ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северозападен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Жители на квартал Белите Брези в София се събраха на мирен протест срещу инвестиционното намерение за изграждане на нова високоетажна смесена сграда в имота на действащата бензиностанция и супермаркет на булевард България. Събират се подписи срещу реализирането на проект. Кмета на район Красно село Цвета Николаева изрази становището си, като написа във Фейсбук, че от 2024 година защитава интересите на жителите на квартала. Районната администрация излиза с отрицателно становище по проекта за новото строителство. Очаква се съда да гледа мерките на задържаните по време на акцията срещу групата на калашниците. При операцията в неделя бяха арестувани 52 души, като бяха повдигнати обвинения на 16 от тях. Образуваните досъдебни производства са за заплахи, изнудване, отвличане, склоняване към проституция и трафик на хора. Някои от задържаните са роднини, повечето криминално проявени. Част от групата са арестувани при предишни операции на полицията. България е дала знак, че се противопоставя на част от 21-я пакет санкции срещу Русия, съобщава Политико, като се е позвава на двама дипломати. Пакета бе предложен от Европейската комисия на 9 юни и очакванията са той да бъде прият до края на юли месец. Според изданието EU Observer, комисията е предложила в санкционния списък да бъде включен руският патриарх Кирил. Като причина се изтъква подкрепата му за войната в Украина. В последните дни медии у нас намекнаха, че България ще се опита да защити руският духовен водач. Междувременно руският президент Владимир Путин посреща днес в Казан на среща на върха ръководители от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, докато във Франция тъкат заключителните разговори на лидерите от G7. 11 държави от АСЕАН пристигат в столицата на Татарстан. Тайланд, Виетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия и Сингапур изпращат министър-председателя. Филипините ще бъдат представени от президента Фердинанд Маркос. Форума в Казан започва на фона на засиления натиск от страна на G7 върху Москва за спиране на войната в Украина, а Русия преориентира икономиката си към Азия заради огромните западни санкции. Отборите на Австрия и Йордания играят при резултат 2-1 в двубой от група J на Мондиала. Романо Шмидт вкара първия гол за европейците в 21-та минута, но в 50-та Алилият Олуан изравни, в 77-та минута Абу Ал-Араб си отбеляза автогол. Матч в Сан-Франциско е ръководен от Дахане Бейда от Мавритания и от групата на Аржентина, който вече разби Алжир с 3-0. Лионел Меси се превърна в най-възрастния футболист и отбелязал хет-трик в историята на световните първенства. Звездата на Аржентина реализира 3 гола при победата с 3-0 на Алжир в първи кръг от груповата фаза на Мондиал 2026. С това постижение на възраст 38 години 359 дни Меси подобри и досегашния рекорд, който принадлежеше на португалската звезда Кристиано Роналдо. Роналдо записа хетрик срещу Испания 3-3 на Мондиал 2018, когато беше на 33 години и 130 дни. Междувременно Португалия започва участието си на световното първенство с наглед удобен двубой срещу Конго с матч в Хюстън. Селекцията на Роберто Мартинес влиза в двубоя като тотален фаворит, но африканският отбор със сигурност няма да излезе на терена само като статист. Португалците са сред отборите, от които се очаква да достигнат далеч в турнира, разполагайки с богат избор от футболисти от най-високо европейско ниво и с достатъчно опит в големите международни форуми.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш танци на предно за хитовете днес. Юнаците от BTS Swim плуват доволно, гладко, всякакви стилове в ефира на Фреш. Gone, gone, gone, Теди, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Руши Видин Лиев с Граница, Граница. На деня ще настъпи след 46 минути. Нещо такова. Тогава, разбира се, ще влезем в обеден час. Някои ще влязат и в обяден. Други пък ще кажат, хайде стига, говори за такива неща, защото за нас почивка няма, то и хитовете също. Но пък човек, който прави неща, които харесва да прави, защо му е необходимо да почива, само да си развали ритъма, нали така? Така, окей, онези от вас, които пък се казват Мануил, Емануил, Емануила, Емануела, Савел, Савелия и Исмаил, знаят, че днес някакси е съвсем нормално да бъдат по-усмихнати и да бъдат такива, които ще приемат поздрави, защото имат имен ден. Днес църквата чества паметта на свети мъченици Мануил, Савел и Исмаил. Много интересна история, която така започва зле за тях, но после някакси се случва така, че дълго след смъртта им самия император Теодосий Велики построява в Цариград храм на тяхно име. Няма да навлизаме в подробности. Днес цяло чухте и в новините, че ще има превалявания, но цяло ще си бъде един горещ юнски ден. И някой ще каже, да, миналата година и преди години на този ден не беше сякаш толкова горещо. Нормално е, засушаването идва, идва и затоплянето. И затова отбелязваме специално днес световен ден за борба с сушата. Границата именно на това да нямаме вече изявени 4 сезона в умерения ни климатичен все още пояс е много тънка. Чухме и Границата преди малко с Руши, след малко и Taylor Swift с Opal Eyes.
1: Звучат хитовете днес. Okay. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля. А понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Adore You.
0: За да се опита да пребори.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто.

0: Do the wedding dance. Най-накрая, в крайна сметка, окей, за онези, които се вълнуват от това, стават и лягат с тази мисъл. Ожениха ли се Том Холанд и Зендая? Не се ли ожениха? Ето ти, Том Холанд поставил точка на слуховете за тайната сватба с Зендая. Потвърждава, че тайно се е оженил за Зендая. Дано да не е то чак толкова тайно, че тя самата да не знае. Или пък баща й. Не знам, но в едно интервю бил попитан Том Холанд дали се е наложило да обясни на близките си, че генерираните от изкуствен интелект снимки на двойката от сватбата им са фалшиви. И той казал, че не са фалшиви. Браво!
1: Радио Фреш. Фреш. Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Климатиците?
3: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
2: Без борба.

А за спокойствие, вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, adore you.
0: За да се опита да пребори.
1: Taylor Swift, the fate of Ophelia.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Радио Фреш, нация номер едно за хитовете. Днес страхотната ни Дара направи сензацията на 70-годишният юбилей на Евровизия. Направо ги направи бангаранга и докарва Евровизия в България 2027 година. А разбира се, абсолютното признание и съвсем естественото нещо, никаква сензация не е актьора Хавиер Бардем да е увековечен в Холивуд с звезда и отпечатат си от ръце и стъпала. Това са нормални неща за него.
1: Радио Фреш.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
7: Радио Класик А. Най-добрата класика.
8: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тейс Сабрина Карпентър. Да, някой точно в този момент ще опитат вкуса на това как една обедна почивка може да бъде и обядна.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и следовеч ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северозападен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Над 110 000 ученици от 7 и 10 клас се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпита и вход за гимназиите за седмокласниците, а десетокласниците от обединените училища чрез него могат да продължат в 11 и 12 клас. Резултатите от двата изпита ще бъдат ясни до 1 юли. Депутатите замразиха възнагражденията си на нивата от март 2026 година. Според промяната, депутатите получават основно месечно възнаграждение в размер на 3 средномесечни работни заплати. Справка в НСО показва, че през март средномесечното възнаграждение в обществения сектор е 1412 евро, което фиксира основната депутатска заплата на 4236 евро. Очаква се съда да гледа мерките на задържаните по време на акцията срещу групата на калашниците. При операцията в неделя бяха арестувани 52 души, като бяха повдигнати обвинения на 16 от тях. Правителството е провело вчера среща с автопревозвачи и е взето решение сектор да бъде подпомогнат, съобщи днес премиера Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. Помощта се отпуска в продължение на усилията за овладяване на потребителските цени, поясни министър-председателя, без да даде допълнителни подробности. Световният петролен пазар ще се нуждае от месеци за преодолее последиците от сътресенията в Близкия изток. Цените трудно ще се върнат към нивата от преди кризата. Това прогнозира председател на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Предполагам, че цените ще се опитат да ги задържат на близки до подобни нива, каквито видяхме днес. Имам предвид 78, 75, 80 долара за барел. По-долу, поне в момента, аз не виждам как ще стигнем и ще се върнем към онези нива, които бяха 60-65 долара за барел, коментира Бенчев. Все пак, очакванията са за поевтиняване на горивата и у нас, което ще се усети на колонките на бензиностанциите скоро, според него. Водещи теми от чужбина, цените на суровия петрол продължиха да се понижават, след като на пазарите се засилиха очакванията, че иранския петрол скоро може да се върне на световните пазари в резултат на подготвеното споразумение. Между Съединените щати и Иран за прекратяване на конфликта, предаде агенция Reuters, сорт Brent се понижава с 0,6% до 78,4 долара за барел днес, като това е най-ниското му ниво от началото на конфликта между щатите и Иран в края на февруари. Фьючерсите на американския лек суров петрол WTI са надолу с 0,7 на 100 днес до 75,4 долара за барел. Друг ключов момент днес е, че инвеститорите очакват първото заседание на управлението за Федералния резерв на Съединените американски щати под ръководството на новия президент Кевин Уорш. Иран ще може незабавно да започне да продава петрол след сключване на споразумението с Съединените щати, съобщи високопоставен американски източник пред Reuters. Единственото условие е Иран да спазва всички ангажименти, поети в меморандума, като пълно отваряне на корабоплаването през Ормузкия проток и отказ от притежаването на ядрено оръжие. ЦСКА имаше доза късмет при разпределянето на отборите в урните за втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените се разминаха без съмнение с големите фаворити Бенфика и Паок Солун. Жребия в Ньоне от 14 часа днес е ЦСКА непоставен. Мачовете в втория квалификационен кръг на Лига Европа по програма ще се изиграят на 23 и 30 юли. Сред поставените тимове и потенциални съперници на ЦСКА са победителя от двойката Войводи на Нови Сад Ференц Варош, Виктория Пилзен, Мидтиланд, победителя от двойката Карабах, Вестри и Андерлехт. Двойката Левски борец Баня Лука е сред поставените във втори квалификационен кръг на Шампионска лига. Въпреки това потенциалните съперници на сините са много коварни. Жребия за втори квалификационен кръг на Шампионска лига от 13 часа в Нион. Левски участва в него с коефициента на борец Баня Лука, което е значително по-голям и позиционира двойката сред поставените отбори. Световният шампион Аржентина започна с защитата на титлата си с категорична победа срещу Алжир 3-0, макар и почти на 39 години Лео Меси затвърди легендарния си статут с изключително представяне. Суперзвездата на галчетите реализира хет-трик и изравни Мирослав Клозе на върха в голмайсторската листа на световните финали. Двамата имат по 16 попадения до края на първенството. Меси ще може да излезе еднолично начело в престижната класация. Това съвсем не е единственото паметно постижение, с което аржентинецът се здоби само от този матч. Той стана първия футболист в историята, участвал на 6 световни първенства. Също след броени часове ще стори и другата икона на футбола в последните две десетилетия Кристиано Роналдо. На всичко отгоре Меси вкара хет-трик в матч номер 200 с панелката на Аржентина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Radio Fresh, танци и новинози, хитовете днес, Модблак, Селивки, Тачезария, Евора и Аморе. Мейн ивент ни е на някои, точно това име, мейн ивент, обедния, обядния час.
1: Ще следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Тема музикална звезда. Bruno Mars факт за друга една такава. Леко от време на време, освен музикална, си става и скандална. Ето ти, направо се питат хората какъв би бил този лукс аквариум с акули да имаш у дома. Ами, би било нормално, особено ако се казва Джейсън Дерул, или по-скоро когато се казва Джейсън Дерул, но това не означава, че няма да предизвика скандал, защото той се оказва в центъра на обществен спор, необичайна атракция в имението си, подземен аквариум с акули и скатове, директно под пода на всекидневната. Да, впечатлението впечатлява, т.е. съоръжението впечатлява с мащаб, инженерно изпълнение, но природозащитници и потребители в социалните мрежи го определят като жестоко и символ на показен лукс за сметка на животните. В Тарзана, Калифорния, там живее Дарулу, в имението си, кръгъла е аквариума, който разкрива той по време на показна обиколка, покрит със стъкло, по който посетителите могат да вървят, докато по тях плуват акули и скатове. Според изпълнителя, изграждането на тази инсталация струва около 1 милион долара и изисквало работата на различни специалисти. Той допълва също, че професионален екип посещава имението през 2 дни, за да следи качеството на водата и състоянието на животните. А ако пък се изчупи стъклото, еми няма да ги храним един ден. Какво толкова?
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
5: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Това са хитовете днес.

0: Fresh. Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Рейнир Сонефелд и да, Гордо също в трака Локо Локо. Не Локо, а Гордо. Ще се изправят много хора и този уикенд някъде там по плажовете, нашите черноморски и на Гърцията, както неправилно се казва. Да, и ще им е приятно, ще им е хубавичко, защото плаж, море, почивчица или пък туризъм, игра на табла, едно питие, ми няма лошо наистина. Да, и човек да се спечели някоя хубава награда в играта, която ще намерите на нашата Facebook страница. Вижте какво ви питат Пломари. Отговорете вярно и късмет в играта.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с Майдей Кремио. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Harry Styles.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас.
2: Искаме от вас да ни опишете какво работите, без да ни казвате директно. И ние, блондинките, ще се опитаме да познаем.
1: Хайде да видим кой ще победи в това предизвикателство. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
4: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com. Как да се справя с стреса?
7: Как ми влияе родовата карма?
8: Как да постигна баланс и хармония?
9: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
10: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
11: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
12: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
0: Fresh. Шоуто на

0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове на отделни места, главно в равнините райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението бе взето единодушно в парламента, предложението беше на Прогресивна България. Така, основната депутатска заплата остава фиксирана – 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месечие. През март тази година то е 1412 евро. Народните представители ще обсъдят изпирането на автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха днес на националното външно оценяване по български език и литература. Върху разказа «Задача номер 18» на Христо Раянов писаха преразка седмокласниците. Христо Раянов е млад български автор, сценарист, писател, историк, журналист. Днес изпит имаха и десетокласниците, те решаваха тест от час и половина. Резултатите и от двата изпита ще са готови до 1 юли. Министерството на вътрешните работи започна мащабна акция по пътищата. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. По време на проверките полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотици, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка и преминат годишен технически преглед. На брифинг в Пловдив директорът старши комисар Васил Костадинов съобщи, че от 1 август ще заработи лаборатория за изследване на кръвни проби на водачи, дали положителен резултат при полеви тест за наркотици. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. По думите му, полицията използва и нови методи за контрол на движението. Сред тях е наблюдение на ключови пътни участъци с дронове, чрез които се установяват нарушения, а водачите се санкционират в последствие. Продължава и така наречения линейен контрол с цивилни автомобили на полицията, които подават сигнал към нарушителите чрез електронен надпис «Полиция, стоп, последвай ме». По този начин вече са санкционирани около 50 шофьори. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати единодушно процедурата по избор на нов директор на Националната следствена служба поради липса на кандидати. Впоследствие избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор. Маринов е досегашен говорител на службата. Според кадровиците, основният критерий, по който е избран новият изпълняващ функциите, е старшинство, тъй като по думите на говорителя на прокурорската колегия Калина Чапканова в момента нямало кой да подпише дори заплатите на редовите следователи. Мариан Маринов остава на поста до избор на титуляр, който ще бъде направен от следващия състав на Висшия съдебен съвет. Григор Димитров отново излиза на корта днес за матча си от втория кръг на турнира от сериите Challenger на трева в Дъблин. Поставеният под номер 8 българин ще се изправи срещу представителя на домакините Конан Ганан, който участва с Wildcard. 24-годишният ирландец е извън първите 1000 в ранглистата, а на старта вчера записа изненадваща победа срещу бившия играч от топ 20 Бърнард Томич от Австралия. Тази вечер световното първенство продължава с един от най-очакваните двубои в груповата фаза – Англия срещу Хърватия от 23 часа българско време. Англия влиза в турнира в отлична форма под ръководството на новия си селекционер Томас Тухел. В последните си контроли трите лъва записаха победи над Коста Рика и Нова Зеландия. Хърватия пък, водена от ветерана Златко Далич, също показа стабилност, побеждавайки Словения с 2-1 в последната си проверка. Преди това, от 20 часа срещата Португалия срещу Конго. Любопитното. Лионел Меси поведе актуалния световен шампион Аржентина към мечтан старт с 3-0 на Алжир на Мондиала. В тази среща Лео Меси отбеляза хет-трик. Така той се превърна в първия футболист, играл на 6-то световно първенство, но с хет-трика си изравни лидера в вечната ранглиста за най-много голове на световни първенства Мирослав Клозе. И немският голъджия, и аржентинският феномен вече имат по 16 гола. Днес обаче в срещата на сцената ще се появи и 41-годишната португалска мегазвезда Кристиано Роналдо. Той дебютира на световното в Германия през 2006, тогава 21-годишен. На мундиала в Катар се превърна в първият човек в историята, отбелязал на 5 световни първенства. Дали това ще продължи, ще разберем тази вечер.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

както се казва, с политиката, която се води към зеленчукопроизводителите и генерално към земеделието и земеделско стопанство. Пиперо ще го вкараме в фолклора. Той си е вкарано, там ще си остане. Тук чета някакви неща. По-рано 120 000 тона продукция пиперо, но с всяка година намаляват и вносът е по-голям. Това сигурно е проблем, да му мислят тези, които трябва да го решават, които имат капацитета. Въпросът е да има и политическа воля и желание. Поли Генова, Bring You Home. Кажи ми пък, къде са хитовете ли? Веднага ти казвам и в новия част на Fresh.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дейвид Гета, Дженифър Лопес, разбира се, Save Me Tonight. Не само да запазим за вечерта, да запазим за винаги и за напред, за поколенията. Именно признанието към един от най-големите таланти футболни, понеже сме и на такава футболна световна вълна. Говорим за интергалактичния Дейвид Бекъм, който е част вече от холивудските легенди и е получил звезда на алеята на славата.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
2: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
7: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео.

0: Радио Фреш Танция, номер едно за хитовете днес, 35 минути след 1 и само 25 до финала на срещата ни днес, скъпи приятели, но преди това добре знаете, в този обедния, следобедния час, по-скоро очаквате всички онези, най-вече любознайковците сред вас, да разберем какво се е случило на днешния ден, а събитията бяха много, сега са по-малко, открояваме най-интересните. 1631 година, точно на 17-я ден на юни, Мумтаз Махал умира по време на раждане съпруга и азиатският владетел Шах Джахан построява за 20 години двореца гробница Тадж Махал в днешна Индия, като символ на неугасващата му любов към нея. 1885 година на днешния ден статуята на свободата пристига на пристанището в Ню Йорк на борда на френския кораб Изере. 1939 във Франция е извършена последната публична екзекуция с гилотина. 44-та Исландия получава независимост от Дания и е обявена за република. 1988 приключва полетът на втория български космонавт Александър Александров, а 94-та лятото в Щатите, световното първенство по футбол, българското лято, американско, българо-американска дружба футболна, на което националният отбор на България постига най-голямото постижение в историята си, четвърто място, и от тогава, как беше малко преди това всъщност, 93-та на матча с петлите на Пар де Пренс, така известната фраза Господ е българин, от тогава насам обаче сякаш ни е обърнал гръб. Give me something, One Republic, давам, разбира се, този хит. Преди това малко реклама и после още в музиката на Fresh.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. Now. На radiofresh.bg. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас.
3: Искаме от вас да ни опишете какво работите, без да ни казвате директно. И ние, блондинките, ще се опитаме да познаем.
2: Хайде да видим кой ще победи в това предизвикателство. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Р-строй ремонти. За контакти потърсете

0: Google или влезте на airstroy.bg.
1: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Климатиците?
3: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles.

0: намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: closed.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле. Сладко-кисел сос. Салата айсберг. Купчета сирене. Халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: Шоуто на Тео.

0: И аз така, като добре възпитан момък, никъде не тръгвам, без да ви кажа чао, скъпи слушатели. Усмихвайте се, отива ви също това, което обичам да ви казвам, защото е точно така. Illuminate, Джеси Рейс и Лиана, с това ви оставям до момента, в който в следващия миг от 2 часа нататък за цели 4 часа ще бъдете с Дия. Вечерта пък се поздравявате в шоуто за поздрави Power Request. Днес има и именици, те добре знаят кои са. Утре към 10 и нещо, както са го изпяли уикеда. Добре знаете с кой ще си кажем здрасти. С вас, разбира се. Да, чао!
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звезди.

0: твоята фреш територия.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове на отделни места, главно в равнините райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Прогресивна България номинира доктор Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Той е бивш министър на здравеопазването в правителството на Гълъб Донев, а към момента е председател на столичната лекарска колегия и шеф на отделение в Пирогов. Работил още в Петъградска клинична болница и болница Света Анна. Днес е последният ден, който парламентарните групи могат да предложат кандидат за поста на втори подуправител на НЗОК. Депутатите имаха 5-дневен срок да представят своите кандидати след приетите решения на извънредно заседание на Комисията по здравеопазването в четвъртък, а след това е в пленарна зала. Процедурата продължава в следващите 3 дни, в които депутатите ще могат да отправят въпроси към кандидата. Протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Организаторите от Куберов войни фондация Македония уточняват, че в неделя 21 юни ще блокират за 2 часа и трите гранични пункта между България и Северна Македония. Гюешево, ДВ Баир, Станки Лисичково, Телчево и Златарево, Ново село. Голяма авария остави без вода няколко курорта по Южното Черноморие. Повредата по основен водопровод може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево, съобщават от ВИК. Оттам добавят, че повредата е засегнала ключово съоръжение. Аварийните екипи вече работят, от дружеството призовават за търпение и разбиране. Лидерите на G7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на G7 в Евиан да повярват, че това може да се случи. Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки. Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от атмосферата по време на разговорите с Тръмп и оптимизъм, че европейската и американската страна ще работят заедно, за да се прекрати войната в Украйна. Лидерите на страните от G7 също така приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран и заявиха, че са готови да допринесат за неговото изпълнение. Те добавят, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за енергоснабдяване, за намаляване на зависимостта от Ормузкия пролив и за увеличаване на енергийните запаси. Левски ще играе срещу победителя от Витебск и Университетия Крайова във втори квалификационен кръг на Шампионска лига при евентуално отстраняване на борец Бани Лук. При такъв сценарий първият матч ще бъде в София, за разлика от матча с босненците, където сините първо ще гостуват. 15 часа днес ще стане ясен съперникът на тима на Хулио Веласкес при евентуално отпадане в началото на пресявките на турнира на богатите. Мачовете от втория предварителен кръг ще се проведат на 21, 22 и 28, 29 юли. А днес ЦСКА ще разбере евентуалния си съперник във втория предварителен кръг на Лига Европа. Церемонията започва в този час. Вчера стане ясен и първия съперник на червените в надпреварата, това е северноирландския Дерри Сити. Победителят от двойката ще има далеч по-сериозно препятствие във втория кръг.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Пангаранга и Дара в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш с Блесинг на Калвин Харис и Клементайн Дъглас. Изключително ми е приятно да ви чуя и да ви видя, надявам се, в нашата фейсбук страница, а да бъдем заедно на частотите на Радио Фреш в цялата страна.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с

Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери.

0: Файко XXXL.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията «Пробвай» или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Under Pressure и Михаел Маринов в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес в нашата Facebook страница. Там ви очаквам, за да можем да си поговорим хубаво по абсолютно фреш темата ни днес. Естествено, през това време ще слушаме и хубава музика. Edge of Desire, Jonas Blue и May Life, както и Feather на Sabrina Carpenter. Fresh.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Някои рецепти се пазят в тефтер, други – в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA – 35 години заедно.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business. Кога я чакам? Написана на компютър, записана на компютър, звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за такси? Сита на хартия.
7: Странни хора.
6: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
7: Така е.
6: Хартийки или каквито да е ваучери.
7: Да.
6: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
7: Бизнес.какво беше?
6: Taxi.me.bg/business.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, No Broke Boys, Disco Line City, наше. Ето това слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш, но преди това в нашата фейсбук страница ви очаквам, за да ми споделите какво бихте забранили за една седмица. Нямам търпение да чуя вашите предложения под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница.

0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове на отделни места, главно в равнините райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха днес на националното външно оценяване по български език и литература. Върху разказа «Задача номер 18» на Христо Раянов писаха преразка седмокласниците. Христо Раянов е млад български автор, сценарист, писател, историк, журналист. Днес изпит имаха и десетокласниците, те решаваха тест от час и половина. Резултатите и от двата изпита ще са готови до 1 юли. Цените на петрола се понижиха до най-низките си нива от 3 месеца насам, след като стана ясно, че ще има споразумение между Съединените щати и Иран. Очаква се доставките през Ормузкия проток да бъдат възстановени скоро. Въпреки че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение, цената на петрола вече се срина близо до нивата от 4 март. През лятото обаче се увеличава потреблението на горива в селското стопанство и строителството, туристическите пътувания са повече. Прогнозата за следващите 3 месеца е, че ще плащаме цени близки до днешните, смятат хора от бранша. А според енергийния експерт Констанца Рангелова, ще са нужни от 3 до 6 месеца, за да стигнат цените на колонките до нивата от преди кризата в Близкия изток. Два трамвая се удариха в района на булевардите Александър Стамболийски и Константин Величков в София. Едната машина е излязла от релсите, съобщава БТА. Няма пострадали при инцидента. Движението на трамваите по линии 8 и 10 е спряно заради происшествието. 19-годишно момиче е глобено 1500 евро и остава една година без книжка, след като рано сутринта е била заловена от полицията рисково да управлява автомобил в София. Служителите на МВР са свалили и регистрацията на колата и за 3 месеца. Младата жена е била заловена минути преди 3 часа при получен сигнал за дрифт в столичния квартал Младост. При проверка е установено, че момичето е било санкционирано от органите на реда още през 2024, преди да придобие правоспособност за управление на автомобил. А от момента на придобиване на книжката до сега тя е санкционирана над 10 пъти с фишове за различни нарушения. Левски ще се изправи срещу победители от двойката Витебск Университатия Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, ако успее да преодолее Борец Баня Лука преди това. Това отреди тегления днес жребий в Нион. Сините бяха поставени във втория предварителен кръг, тъй като ще вземат коефициента на Борец при успех на старта в Шампионска лига. Първите срещи от тази фаза на турнира ще се играят на 21-22 юли в София, а реваншът е седмица по-късно, когато Левски ще гостува. Витебск стана шампион на Беларус през изминалата 2025-та, детронирайки Динамо Минск. В момента отборът е втори в класирането. Университатия Крайова също триумфира в Румъния с шампионската титла, като спечели с 4 точки преднина пред Университатия Клуж. Носителят на купата на България ЦСКА ще играе срещу победителя от двойката Карабах Вестри във втория квалификационен кръг на Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. Това отреди жребият в Нион. Първият двубой е на 23 юли в Азербайджан, а реваншът в София след седмица. В момента Вестри заема 6-то място, но във второто ниво на исландското първенство след 9 изиграни кръга. Далеч по-познат е азербайджанския Карабах. През изминалия сезон той участва в основната фаза на Шампионска лига, след като отстрани Шелбърн, Шкендия и Ференцварош. Там се превръщат в една от сензациите, побеждават Бенфика, Копенхаген и Айнтрахт, а взимат и точка от Челси в Баку. Така стигат до елиминациите, където отпадат от Нюкасъл.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Том Холанд най-накрая потвърди, че тайно се е оженил за Зендая. По време на ново интервю за известно изписание, той беше попитан дали се е наложило да обясни на близките си, че от генерираните от изкуствен интелект снимки на двойката са фалшиви, поне така се спекулираше доскоро. Не защото всички бяха там, а това е всичко, което ще получите по този въпрос, казва още Холанд. Макар 30-годишният актьор да не разкри повече подробности за сватбата, той не скри възхищението си от съпругата си. Работата ни може да създава много стресови ситуации и е наистина хубаво да има стабилна връзка, която може да устои на времето. Можем да се подкрепяме по начини, по които само ние можем, защото само ние разбираме какво е да живееш този живот.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Drop Dead и Оливия Родриго в ефира на Радио Фрая, станция номер едно за хитовете днес. Какво бихте забранили за една седмица? Аз бих забранила за една седмица работата, пише Мария Миленкова. Никой да не работи нищо. Това е доста добра идея и на мен ми харесва. Анита също е споделила мнението си по темата и нейния коментар страшно много ми харесва. Парите, нека всичко да ни е безплатно. Само че ще настане абсолютен хаос според мен и всеки ще иска да си позволи всичко, което после пък не може да има, като се върнат парите. Идва така лек проблем. Бих забранил бирата. Чу покрай това световно, нещата излязоха извън контрол, пише Петър Тодоров. Какво мислите вие по темата ни днес и какво бихте забранили за една седмица? Нямам търпение за вашите страхотни послания, бих ги нарекла аз под поста на Абсолютно Фреш, защото то това си е послание към всички да не сме на работа. Fresh.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас.
6: Искаме от вас да ни опишете какво работите, без да ни казвате директно. И ние, блондинките, ще се опитаме да познаем.
5: Хайде да видим кой ще победи в това предизвикателство. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Harry Styles.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди

0: или влезте на airstroy.bg.
1: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.bg. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
3: Радио Класик А. Най-добрата класика.
4: Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Pink подготвя 10-я си студиен албум. Някои изпълнители обичат да работят докато са на турне, но Pink обикновено е изцяло фокусирана върху концертите си, когато е на път. Затова тя не започна сериозна работа по албума до началото на миналата година. Това споделя нейн източник. Тя си хумълком посещаваше студиото и довършваше отделните песни. Pink вече има големи планове за следващата година. Така че в момента основният приоритет е албумът да бъде напълно завършен и да се подготви неговото представяне пред публиката. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнините райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението бе взето единодушно в парламента, предложението беше на Прогресивна България. Така, основната депутатска заплата остава фиксирана – 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месечие. През март тази година то е 1412 евро. Народните представители ще обсъдят изпирането на автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Прогресивна България номинира доктор Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Той е бивш министър на здравеопазването в правителството на Гълъб Донев, а към момента е председател на столичната лекарска колегия и шеф на отделение в Пирогов. Работил още в Петъградска клинична болница и болница Света Анна. Днес е последният ден, в който парламентарните групи могат да предложат кандидат за поста на втори подуправител на НЗОК. Депутатите имаха 5-дневен срок да представят своите кандидати след приетите решения на извънредно заседание на Комисията по здравеопазването в четвъртък, а след това е в пленарна зала. Процедурата продължава в следващите 3 дни, в които депутатите ще могат да отправят въпроси към кандидата. Европейският парламент одобри доклада за напредъка на Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз. Това се случи след продължителни дебати по текстове, свързани с изпълнението на поетите от Скопие ангажименти в рамките на преговорния процес. Един от най-оспорваните моменти беше предложението за отпадане на параграф, свързан с работата на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. Поправката беше отхвърнена с убедително мнозинство, като евродепутатите запазиха текста, който настоява комисията да постигне конкретни резултати въз основа на обективни исторически източници и в съответствие с договореностите между двете държави. В документа остава и формулировката за общата история на България и Северна Македония. Ако Левски отпадне на старта в Шампионската лига, то сините ще срещнат доста по-слаб противник в Лигата на конференциите. Сините започват участието си в най-комерциалния турнир срещу босненския Борец. Ако бъдат елиминирани, играчите на Хулио Веласкес отиват в третия по сила турнир на УЕФА. А там, във втори кръг, съперникът ще е загубилия от двойката Петро Куп Игнатия. И молдовци, и албанци са доста под нивото на сините и при евентуално тяхно срещане шампионът на България не би трябвало да има проблем. Ако Левски елиминира Борец на старта в Шампионската лига, то първенците у нас ще срещнат победителя от двойката Витебск, Беларус, Университетът Крайова, Румъния. Носителят на купата на страната ЦСКА пък ще се изправи срещу Риека, ако отпадне на старта в Лига Европа. Червените започват срещу ирландския Дери Сити. Хърватите са добре познати у нас. Преди години за Риека рита настоящия президент на БФС Георги Иванов Гонзо. Миналия сезон пък Риека отпадна от Лудогорец в пресявките на Шампионската лига. А Лудогорец ще започне срещу Апоел Израел във втория кръг на Лигата на конференциите. Футболен клуб ЦСКА 1948 пък ще стартира втория квалификационен кръг срещу Спартак Търнава.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Мадонна и Сабрина Карпентър. Обичаме това дуо в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Искаме и още, и още, и още песни от тях. Лузен Ап на Хъгъл и Далти. Ето това супер лятно парче. Слушаме след малко на честотите на Радио Фреш, но преди това ви пренасям в нашата Facebook страница, защото там ви питаме какво бихте забранили за една седмица. Парите и всичко да е безплатно, пише Анита, и аз съм много за това, считайки после да не ме търсят за разни други разходи, които може би няма да мога да си позволя в следващата въпросна седмица. Интернет и телефоните, пише Лиляна Димитрова. Ето за това съм абсолютно, абсолютно за. Нямате представа колко добре може да се почувства човек. Всъщност, може би имате представа, ако сте си оставили телефона на страна и не ви е сраснал за ръката вече. Та можете, може би имате така усещането, че трябва веднага да си махнете телефоните. Да, това е напълно така и ще се чувствате много, много добре без тях. Определено ще си починете и ще се настроите на много, много по-добра честота. Ето, така ви призовавам всъщност да си направите един детокс от телефоните. Какво бихте забранили за една седмица? Под поста на Абсолютно Фреш, ето там можете да ни споделите в нашата Facebook страница.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Свинско месо

0: Байко Хикс Хикс Хиксел.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас.
8: Искаме от вас да ни опишете какво работите, без да ни казвате директно. И ние, блондинките, ще се опитаме да познаем.
7: Хайде да видим кой ще победи в това предизвикателство. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
9: Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Jealous Type и Doja Cat слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш, но в нашата Facebook страница. Преди това знаете каква е темата ни днес. И много, ама много ми се иска да ни споделите какво бихте забранили за една седмица. Очаквам с нетърпение вашите коментари. След малко се връщаме и четем в ефир. Fresh.
1: О, душиш тука, не човек.
2: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в баутлета.
2: Къде?
1: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: New Religion, BBDX и Faithless в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Такава песен мога да слушам постоянно. Също като Ти не ме разбираш и Папи Ханс. Напоследък той пуска супер готини видеа в социалните мрежи, особено в TikTok. И ако все още не го следвате там, моля ви, вижте го, особено за Ти не ме разбираш. Има супер готини неща, които определено си заслужават вашето внимание.
1: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки дълничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: Съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
4: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
8: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
9: Radio Fresh.bg.

0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове на отделни места, главно в равнините райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от националното външно оценяване по български език и литература след 7 клас. Учениците работиха по вариант 1, а на последната задача те писаха по разказа на Христо Раянов, задача номер 18. Изпитът се проведе в 1637 училища в страната. Резултатите ще станат ясни до 1 юли. Публикуваха отговорите и от НВО-то за 10-класниците. Цените на петрола се понижиха до най-низките си нива от 3 месеца насам, след като стана ясно, че ще има споразумение между Съединените щати и Иран. Очаква се доставките през Ормузкия проток да бъдат възстановени скоро. Въпреки че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение, цената на петрола вече се срина близо до нивата от 4 март. През лятото обаче се увеличава потреблението на горива в селското стопанство и строителството, туристическите пътувания са повече. Прогнозата за следващите 3 месеца е, че ще плащаме цени близки до днешните, смятат хора от бранша. А според енергийния експерт Констанца Рангелова, ще са нужни от 3 до 6 месеца, за да стигнат цените на колонките до нивата от преди кризата в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че споразумението за прекратяване на огъня с Иран не е окончателно и че той може да разпореди подновяване на бомбардировките. Това е меморандум за разбирателство, каза Тръмп. И ако не ми хареса, ще се върна на стрелбата по тях, като пускам бомби върху главите им, каза той на срещата на върха на G7 във френския курортен град Евиан. А лидерите на водещите западни икономики призоваха днес за прекратяване на огъня и в Ливан и обявиха, че ще отворят нови маршрути за доставка на горива, за да намалят зависимостта от Ормузкия проток в отговор на войната с Иран, посочва агенция Reuters. Те приветстваха временното споразумение за преустановяване на военните действия между Вашингтон и Техеран. Ако Левски отпадне на старта в Шампионската лига, то сините ще срещнат доста по-слаб противник в Лигата на конференциите. Сините започват участието си в най-комерциалния турнир срещу босненския Борец. Ако бъдат елиминирани, играчите на Хулио Веласкес отиват в третия по сила турнир на УЕФА. А там, във втори кръг, съперникът ще е загубилия от двойката Петро Куп Игнатия. И молдовци, и албанци са доста под нивото на сините и при евентуално тяхно срещане шампионът на България не би трябвало да има проблем. Ако Левски елиминира Борец на старта в Шампионската лига, то първенците у нас ще срещнат победителя от двойката Витебск, Беларус, Университетът Крайова, Румъния. Носителят на купата на страната ЦСКА пък ще се изправи срещу Риека, ако отпадне на старта в Лига Европа. Червените започват срещу ирландския Дери Сити. Хърватите са добре познати у нас. Преди години за Риека рита настоящия президент на БФС Георги Иванов Гонзо. Миналия сезон пък Риека отпадна от Лудогорец в пресявките на Шампионската лига. А Лудогорец ще започне срещу Апоел Израел във втория кръг на Лигата на конференциите. Футболен клуб ЦСКА 1948 пък ще стартира втория квалификационен кръг срещу Спартак Търнава.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Swim и BTS в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лади Да и Дара Екимова, нямам търпение да чуем след малко. Но знаете, говорим си в нашата фейсбук страница за нещата, които бихме забранили, ама тотално за една седмица. Има доста такива неща. Работата беше един от най-често срещаните коментари. Парите и всичко да е безплатно, пък пише Анита. Интернет и телефоните. Лиляна Димитрова е дала наистина много добра идея, защото смятам, че ако телефона ни не се е сраснал за ръката ни, нещата биха се получавали много по-добре. Какво бихте забранили за една седмица? Споделете ни! Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна. И открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomesbg.com. Дарете!
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.

0: Радио Груп с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: Души ще тук, не човек.
3: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в Баутлета.
3: Къде?
2: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен.
2: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
4: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Рам-пам-пам, Иминели в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, ако има един човек, който наистина много му обичаме гласа, жестоко много му обичаме гласа, то това е Теди Свимс, а парчето е Мистер Ноитол. След малко в ефира на Фреш. Фреш!
1: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
2: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ.
3: Unterstellungen zurück.
4: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
5: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
6: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
7: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
9: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
10: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
11: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Габриела Каца е в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко започва Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02-976-7474. Да си направите една готина сряда вечер, казвам, например. Защо пък не? Ето Петко казва тук в студиото. Защо пък не? Била си ти и Тино. Слушаме след секунди за финал на Абсолютно Фреш. Също така в студиото очакваме и Магича Наварова, която ще представи най-новата си песен.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнините райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението бе взето единодушно в парламента, предложението беше на Прогресивна България. Така, основната депутатска заплата остава фиксирана – 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месечие. През март тази година то е 1412 евро. Народните представители ще обсъдят изпирането на автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от националното външно оценяване по български език и литература след 7 клас. Учениците работиха по вариант 1, а на последната задача те писаха по разказа на Христо Рянов, задача номер 18. Изпитът се проведе в 1637 училища в страната. Резултатите ще станат ясни до 1 юли. Публикуваха отговорите и от НВО-то за 10-класниците. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати единодушно процедурата по избор на нов директор на Националната следствена служба поради липса на кандидати. Впоследствие избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор. Маринов е досегашен говорител на службата. Според кадровиците, основният критерий, по който е избран новият изпълняващ функциите, е старшинство, тъй като по думите на говорителя на прокурорската колегия Калина Чапканова в момента нямало кой да подпише дори заплатите на редовите следователи. Мариан Маринов остава на поста до избор на титуляр, който ще бъде направен от следващия състав на Висшия съдебен съвет. Лидерите на G7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на G7 в Евиан да повярват, че това може да се случи. Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки. Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от атмосферата по време на разговорите с Тръмп и оптимизъм, че европейската и американската страна ще работят заедно, за да се прекрати войната в Украйна. Лидерите на страните от G7 също така приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран и заявиха, че са готови да допринесат за неговото изпълнение. Те добавят, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за енергоснабдяване, за намаляване на зависимостта от Ормузкия пролив и за увеличаване на енергийните запаси. Ако Левски отпадне на старта в Шампионската лига, то сините ще срещнат доста по-слаб противник в Лигата на конференциите. Сините започват участието си в най-комерциалния турнир срещу босненския Борец. Ако бъдат елиминирани, играчите на Хулио Веласкес отиват в третия по сила турнир на УЕФА. А там, във втори кръг, съперникът ще е загубилия от двойката Петро Куп Игнатия. И молдовци, и албанци са доста под нивото на сините и при евентуално тяхно срещане шампионът на България не би трябвало да има проблем. Ако Левски елиминира Борец на старта в Шампионската лига, то първенците у нас ще срещнат победителя от двойката Витебск, Беларус, Университетя Крайова, Румъния. Носителят на купата на страната ЦСКА пък ще се изправи срещу Риека, ако отпадне на старта в Лига Европа. Червените започват срещу ирландския Дери Сити. Хърватите са добре познати у нас. Преди години за Риека рита настоящия президент на БФС Георги Иванов Гонзо. Миналия сезон пък Риека отпадна от Лудогорец в пресявките на Шампионската лига. А Лудогорец ще започне срещу Апоел Израел във втория кръг на Лигата на конференциите. Футболен клуб ЦСКА 1948 пък ще стартира втория квалификационен кръг срещу Спартак Търнава. Поглед към световното по футбол, което набира скорост, днес е ред на големите фаворити Португалия и Англия да излязат за своите първи двубои. От 20 часа ще видим срещата Португалия-Конго, а от 23 часа Англия-Хърватия.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, скъпи приятели на Радио Фреш. Започва и днешното издание на Power Request. Мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели към средата на седмицата, а именно сряда, се подготвяме за почивните дни. Лека по лека започва да мирише именно на тях. На този, който звъни, ще му вдигна след мъничко, само да кажа. Очаквам ви тук до 20 часа на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация с това, което ви се слуша и евентуално посланието, което искате да предадете на някого или пък на всички останали. Продължаваме с Edge of Desire сега и малко по-късно очакваме при нас и Магиджа Наварова, за да си говорим за новата музика, която идва от нея. И така, сряда е, да си го направим весело.

0: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
1: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Pro. Или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година. Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
5: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас.
8: Искаме от вас да ни опишете какво работите, без да ни казвате директно. И ние, блондинките, ще се опитаме да познаем.
7: Хайде да видим кой ще победи в това предизвикателство. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: I like the way you kiss me на Артемас. Чухме току-що в ефира на Радио Фреш и продължаваме, както ви обещах, с един много специален гост. Завърнал се на музикалната сцена съвсем наскоро. Маги Джанаварова е тук при нас. Здравей!
1: Здравей! Много ми е приятно да сте ти на гости.
0: На мен също ми е много приятно да се видим и да си говорим за хубави неща, като например нова музика, която идва от теб. Песента Лудост. Как се чувстваш да си обратно в играта?
1: Нямаш представа. Чувствам се толкова вдъхновена, по-вдъхновена от всякога имам чувството, че се чувствам в момента. И любовта, която ме залива, не спирам да го казвам и да благодаря на хората. Усещането, че хората жадуват да чуват гласа ти, е незаменимо. И съмненията, които си имал в този период от време, когато не си бил продуктивен, някакси тотално се срутиха. И разбираш, че има смисъл. Че има смисъл да продължаваш да бъдеш артист, да продължаваш да правиш музика, да продължаваш и да искаш хората да чуват гласа ти.
0: Но е имало съмнения в тези около 3 години, в които всъщност не сме чували нищо ново от теб.
1: Да.
0: На какво се дължат? На това, че не си в инерцията на това да създаваш или по-скоро на някакви други мисли, които са ти се въртяли в главата?
1: То е съвкупност от неща. Със сигурност една от причините е точно това, че не съм в инерцията, не съм продуктивна, спряла съм, повлякла ме ежедневието, ако щеш, рутината и в това да отгледаш дете също те така вкарва в едни релси, които много, много лесно могат да те завлекат завинаги далеч от това, което преди си правил. Защото детето става център в живота ти. Дори да не искаш, се налага да бъде център за някакъв период от време. И в началото упорствах, казвах си, не, това не може да е истина. Не може толкова лесно да се отдалечавам от музиката. Не искам. Това не е живота, който искам. След това осъзнаваш, че няма връщане назад и ако не го приеме, нямам избор да не приема новият си живот и невероятното същество в живота ми. И да адаптирам живота си и мислите си спрямо нея. Това ми отне със сигурност доста време. Но пък осъзнах буквално в един момент, че това е най-голямата любов, която мога да изпитам. Когато си позволих да изпитам, да се освободя и да се насладя на това да бъда майка. И не съжалявам за тези години, които и дадох, защото всичко това, което чета като психология за израстването на децата, да, разбира се, че е много хубаво да си хем майка, хем да си работеща майка, да си изключително дейна, но нуждите на детето до 3 годишна възраст са много, много, много важни и те трябва да бъдат чути и от тях тези 3 години зависи много как ще се развие това дете в бъдеще. Чисто ментално и като човек, какъв човек ще стане, до каква степен ще ти има вяра, ще ти има доверие. Та в началото съжалявах, че живота ми се преобръща по този начин и не се чувствах добре поради най-различни причини. Но към днешна дата съм благодарна, че това ми се случи и ме промени.
0: Това ще я те питам, преминала си през промени със сигурност. Начинът ти на живот се преобръща, появява се дете, появява се нещо, което, както ти казваш, става център. Налага ти се да спреш да обръщаш толкова внимание на музиката и това са, нали, едни процеси, които се развиват в рамките на тези 3 години. Какви са промените, които настъпиха в теб? Защото застъпваш темата за промяната и за преодоляването на страхове и в самата песен, която предстои да чуем.
1: Да, така е. Промените са много. Първо станах доста по-организирана. Не напълно, защото аз съм абсолютен хаос, но със сигурност имам доста голям подем и промяна в това отношение. Станах по-сензитивна към всичко около мен. Може би станах и по-притеснителна. Това не беше типично за мен до такава степен. По-огрижена най-вече заради детето си. Но станах и по-смела и по-уверена. И това се случи през последните няколко месеца. Факта, че аз не спрях да работя, по друга форма ходех на участия. И на всяко едно участие виждах как любовта расте. Как хората са много щастливи и от това да чуват гласа ми и не спираха да ми задават въпрос: кога ще има нова музика от теб, кога ще продължиш да пееш, кога ще продължиш да създаваш, за да чуваме твоя глас постоянно. И това засилваше вярата и силата в мен. Знам, че тази сила трябва да идва от нас самите, но понякога, влизайки в така някакъв вид депресия, е много трудно да излезеш само това. Първата стъпка е да осъзнаеш, че си в депресия. Втората стъпка е да поискаш помощ, най-вече от професионалист, разбира се.
0: Задължително.
1: И, да, и третата стъпка е да виждаш любовта, да я виждаш навсякъде.
0: Да си позволяваш да я виждаш.
1: Точно така.
0: Да. Добре, предлагам ти да чуем песента, да могат да я чуят и нашите слушатели.
1: С удоволствие.
0: Да разберат за какво говорим, да го обгърнем в малко повече контекст и след това да продължим да си говорим, тъй като ми е изключително интересно. Слушаме, скъпи приятели, новата песен на Маги Джанаварова, Лудост, в ефира на Радио Фреш, и се чуваме отново съвсем след маничко.

0: Маги Джанаварова и новата й песен «Лудост» чухме току-що, пък тя е при нас в студиото. Ако сега по някаква случайност се присъединявате, да добиете представа какво се случва.
1: Здравейте, здравейте!
0: Маги, много готина песен.
1: Много се радвам. Я съм много горда с нея и с целия проект.
0: Много ти личи, наистина. Не, понеже сме по радиото, не се вижда, но тя наистина е усмихната до ушите в момента, докато се говори за това нещо.
1: Да.
0: Много е хубаво това, наистина. Казваш, че тази песен е първата, в която наистина си намерила себе си.
1: Да, със сигурност се чувствам по-силна и уверена от всякога. Това, надявам се, със всяка следваща да се затвърждава и да се чувствам все по-силна и все по-уверена.
0: А песента е своеобразна среща и разговор между две твои версии и същности, така да кажем.
1: Точно така.
0: Тази преди, тази сега.
1: Да.
0: Какво ги разделя? Цяла пропаст ти или една крачка просто?
1: Зависи как го погледнеш. Може да бъде една пропаст, защото си се чувствал много, много, много долу. Много слаб, много уязвим. Не намираща изход от ситуацията, така както се чувствах и аз в един период от живота си. Или пък може да е наистина този период да е просто една крачка към това да израснеш повече, да станеш по-силен, по-осъзнат, да промениш живота си към по-добро. И всъщност това, което винаги ни се случва в животите, колкото и странно и различно и лошо под някаква форма за някой може да изглежда, но то винаги ни кара да израснем и винаги е за наше добро.
0: Mm-hmm.
1: Аз много вярвам в това, но тогава не го осъзнавах. Сега и не го чувах, не го приемах. Сега вече наистина го приемам по този начин. Разбира се, много по-лесно е да го приемеш, когато излезеш от тези емоции и тези състояния. Но онази магия и тази момента, те са едно и също. И онази все още е в мен, но вече има и нова.
0: Mm-hmm.
1: Нова, която може да бъде видяна, защото и преди я имаше, но никой не я виждаше. Не си позволявах да я покажа.
0: Mm-hmm. Много е много интересно, когато успяваме да открием някакви версии на себе си, които осъзнаваме, че са били там през цялото време, но нещо е трябвало да ги изкара.
1: Да, но страхът това да бъдеш приет по този начин, по различен начин, не в рамките, с които са свикнали да те виждат хората, по някакъв начин те парира и не ти позволява mm-hmm. да бъдеш всичките си цветове.
0: Да, това е много хубаво казано, всичките си цветове. Лудост е старт на твоето завръщане. Очакваме още неща от теб.
1: Очаквайте.
0: Има ли някакъв таймлайн, който можеш да споделиш или не особено?
1: Има таймлайн и така си го поставям наистина като рамки, за да мога да си ги следвам едно по едно всички неща, които съм заложила. Септември, есента, началото на есента или началото на октомври ще издам следваща песен заедно с EP. Да, това ще последва от всичко това, което сме заформили като проекти заедно с Денис, с Иван Горанов ще продължим да работим заедно до края, по целия процес и по EP-то. И до края на годината трябва да излезе още една песен, която най-вероятно ще бъде една балада. Но да видим.
0: Добре, чудесно. Набързо само да споменем екипа, с който работиш, тъй като ти ми каза, че са нови около теб хора.
1: Да.
0: И това е вълнуващо.
1: Да, Иван Горанов е режисьора, той е абсолютен гений. Работи от известно време и с Прея, аз също съм го срещала преди години и сме работили под една много малка форма, но още тогава се усеща потенциала, който носи. Всъщност идеята за видеото е цялостно нея. За пръв път се доверявам изцяло на някой, който да направи концепция. Защото аз нямах такава, имах нужда от насока. Той не просто направи насоката, той измисли всичко. Стефан Пачов беше организатор на цялото на снимките, той беше изпълнителен продуцент. Денис Попстоев, работихме заедно по песента, заедно с Тео Хараламбиев, моя приятел написа текста, аз имам много малка част. Въобще е жестоко. Има един приятел, който винаги застава до мен, когато разбира се може. И това е моя гримьор на видеото. Това е Жени Джаферович и много искам да й благодаря, че винаги, когато може, е там за мен и ме направи невероятно красива. Толкова, че това е... Пак не съм го казвала това нещо, но когато видях суровите кадри на видеото, аз почти винаги не се харесвам. Mm-hmm. Комплексарска история. но ги видях и си казах, това нещо най-вероятно по някакъв начин е обработено, не може да изглеждам толкова добре. Но също се оказа, че нищо не е обработено. И това са абсолютно сурови кадри, в които аз изглеждах наистина много добре. Със сигурност е съвкупност от неща, но и от нейната работа, това, че тя познава много добре лицето ми и винаги ме прави много красива.
0: А пък и човек, когато се чувства добре, изглежда добре.
1: Да, да. Напоследък съм я се така ми обягва да я спомена, така че днес искам да специално да й благодаря.
0: Супер. Много се радвам, че...
1: Наистина много добре. Със сигурност е съвкупност от неща, но и от нейната работа, това, че тя познава много добре лицето ми и винаги ме прави много красива.
0: А пък и човек, когато се чувства добре, изглежда добре.
1: Да, да. Напоследък съм я се така ми обягва да я спомена, така че днес искам да специално да й благодаря.
0: Супер. Много се радвам, че успяхме да

0: За най-вероятно, така, палято ще е малко по-забързано при мен и ще, хем ще трябва да работя, хем малко да си открадвам от летата. Пожелавам на всички, на теб и на слушателите, лекота, любов, свобода. Просто преминете през това лято и през всеки един сезон. Преминавайте с лекота, наслаждавайте му се.
1: Супер. Нямам какво повече да допълня, освен отново да ти благодаря за тази прекрасна среща и да те поздравя с, не знам дали се кефиш, но тази нова песен на Леди Гага и Долчи, която
0: yes,
1: от Дявола Носи Прада.
0: Жестока.
1: Просто е великолепна. Вие слушайте Лудост в нашия ефир и предполагам във всички стриминг платформи.
0: Стримвайте, да, от вчера вече навсякъде.
1: Чудесно. И се чуваме след малко с вашите музикални желания. Поздрави към близки и приятели. Знаете къде да ме намерите. Няма да избягам поне до 8 часа. Радио Фреш.

0: Иллюминейт чухме на Джеси Рейес и Елиана. Сега продължаваме с едно от музикалните желания. Обади се малко по-рано Венцислав, който каза, че се прибира от Плевен и иска да чуе Налей на Роби и Тино. Налей ми се поръчи от още едно място. Георги се обади пък съвсем преди мъничко да си поръча Налей и още една песен. Другата ще я чуем малко по-късно. Сега след паузата ще слушаме това и ви напомням 02-976-7474, Facebook страницата на Радио Фреш очаква музикалните ви желания на тези две места.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Още една реклама на Taxi Me for Business.
7: И слава Богу.
6: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
7: В такси съм.
6: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
7: За нас.
6: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
7: Yes.
6: Започни на taximi.bg/business.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
11: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй Чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
13: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
14: Всичко е за

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Пак е три през нощта.

Чухме Роби и Тино, песента им на Лей. Продължаваме с следващото музикално желание. Илиана ни е написала: здравейте, може ли един поздрав с песента на Ариана Гранде Yes And? Защото съм и голям фен и много харесвам нейният стил. Може, разбира се, пускам я сега. Напомням ви, очаквам ви тук до 8 часа с още от музикалните ви желания, така че идвайте да се забавляваме заедно. Нищо, че е сряда. Даже още по-хубаво, че е сряда.

0: Какво душиш тука, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в баутлета.
1: Къде?
0: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да. Хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира. Васермелонебите!
6: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд.
7: Как да се справя с стреса?
8: Как ми влияе родовата карма?
7: Как да постигна баланс и хармония?
9: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
10: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
12: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
13: Виж условията на tandempromo.com.
14: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.бг.
15: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е момента да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
16: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг. Fresh.
17: Радио Фреш.

Почти 5 минутки след 19 часа вие слушате Power Request по Радио Fresh. Ако сега се присъединявате към нас, добре сте дошли тук. Изпълняваме музикалните ви желания. Трябва само да разбера какви са, разбира се, на телефон 02-976-7474. Можете да ми кажете какво искате да чуете. И заедно с това да поздравите някои от своите близки и приятели. Можете и да ми оставите коментар под последната публикация в нашата Facebook страница. Също и там следя какво се случва. Като ето, например, Калоян ни е написал: здравей, Петко, поздрав за теб и за всички слушатели с песента на Дия Нишан. Слушаме сега, очаквам още от вас. Тук съм до 20 часа. Идвайте!

0: Алло, здравейте, това е Павари, кой е с Поради Фреш, кой се обажда?
1: Ивайл от град Русе.
0: Какво ти се слуша днес по Радио Фреш? И на колко си години?
1: На 8.
0: На 8. Добре, чудесно. Какво искаш да чуем днес?
1: От качалки да поздравя брат ти Георги.
0: Чудесно. Добре. От качалки ще пуснем за брат ти Георги съвсем след мъничко. Благодаря ти, Ивайла, за това обаждане.
1: Приятна вечер.
0: И на теб. Чао, чао.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме да изпълняваме музикалните ви желания. Едно такова е на Теодора, която иска да чуем нещо на Дуа Липа и с него иска да поздрави всички, които слушат Радио Фреш в момента. Избирам това да е Love Again, защото Теодора не е казала какво да бъде точно, пък аз много харесвам тази песен, така че слушаме именно нея.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Здравейте, аз се казвам Елена Димитрова.
0: Здравей, Елена, откъде се обаждаш?
1: От Русе.
0: Ти си втория човек, който се обажда от Русе днес. Как си?
1: Добре.
0: Как си прекарваш ваканцията? Предполагам си ваканция от това, което чувам.
1: Да.
0: Да. Какво обичаш да правиш лятото?
1: Ходя на стадиона.
0: А, какво спортуваш на стадиона?
1: Ходя да бягам и правя упражнения.
0: Това си е много, много хубаво. Браво, спортът е здраве. Добре, какво искаш да чуем по Радио Фреш?
1: Може да ми пуснете Under Pressure на Михайла Маринов?
0: Може, разбира се. Искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Да. Искам да поздравя моите приятели и моите семейства.
0: Добре. Специално за приятелите и семейството ти. Слушаме Under Pressure съвсем след малко.
1: Благодаря.
0: И аз. Чао, чао.
1: Чао.

0: Здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Иван.
0: Здрасти, Иван. Откъде се обаждаш?
1: От София.
0: На колко си години?
1: На 13.
0: На 13, значи и ти си ваканция вече, така ли?
1: Да.
0: Добре, кажи ми, кое ти е любимото нещо да правиш по време на ваканцията?
1: Да играя в футбол с приятели.
0: Супер, на каква позиция играеш в футбол?
1: Насякъде.
0: Насякъде, добре, гледаш ли световното?
1: Да.
0: Кой ти е любимият отбор, за кого викаш тая година?
1: Португалия.
0: Португалия, имат ли според теб шанс да спечелят?
1: Имат голям шанс.
0: Добре, окей, казал си, ще се чуем пак на финалната, значи. Кажи ми сега, какво искаш да слушаме по Радио Фреш?
1: Имате ли скачалки?
0: Имаме, ама я пуснахме преди много малко време.
1: Банга-ранга, имате ли?
0: Да.
1: Нея.
0: Нея, добре, искаш ли да поздравиш някого?
1: Да.
0: Кого?
1: Един приятел.
0: Как се казва той?
1: Иван Чуди, Иван Штака.
0: Иван, от Иван за Иван, банга-ранга.
1: Да.
0: Добре, окей, след малко.
1: Ще се радвам много, мерси.
0: Чао.
1: Чао.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас.
2: Искаме от вас да ни опишете какво работите, без да ни казвате директно. И ние, блондинките, ще се опитаме да познаем.
1: Хайде да видим кой ще победи в това предизвикателство. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: О, душиш тука, не човек.
4: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .bg.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1,95 евро. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
8: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване. 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден.

0: Активирайте сега на +359 828 005.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: А това е Power Request, скъпи приятели, мястото, където вашите музикални желания могат да се превърнат в реалност, ако ми кажете какви са те, както е направила Мария, която иска да пуснем Биби Рекса и песента New Religion. Поздрав за всички слушатели. Слушаме сега.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: Лятото е в разгара си, скъпи приятели. Голяма част от хората вече качват в социалните си мрежи какво се случва на техните почивки. Аз силно жадувам да съм на морето. Било то на българското Черноморие, било то в Гърция, няма значение. Но ако вие също все още не сте стигнали до там, а искате да живеете незабравими летни емоции, можете да се включите в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос в нашата Facebook страница. Всеки ден ви задаваме въпрос, свързан с именно тях, и в коментар очакваме вашите отговори, а пък с края на всеки ден един от вас печели страхотна награда именно от тях, като има и голяма награда, която ще бъде изтеглена в края на играта, края на тази седмица. Днешният въпрос, който ви питаме, пак казвам, можете да намерите във Facebook страницата ни, но за всеки случай ще ви улесня, като вляза в нея и аз, за да ви го прочета. Само една секунда ми трябва. Така, питаме ви, освен анасон, кои други подправки присъстват в рецептата на Узо Пломари? Възможните отговори можете да видите в нашата Facebook страница, така че влизайте там, отговаряйте, играйте и се надявайте да спечелите страхотните ни награди. Лятото е тук, на наша страна е, и е хубаво да го споделяме с хора и с хубави емоции. А сега продължаваме с следващото музикално желание. То е от Facebook страницата ни. Отново много я цитираме, но това е положението. Борислав, който е написал: привет на всички, искам да поздравя слушателите с песента на Тино, Била си ти. Слушаме сега и съвсем съдмъничко се чуваме отново, за да си вземем довиждане. Времето приключва.

0: магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти, морският бриз разпилява косите ти, а мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
1: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
1: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени. Fresh.
4: Radio Fresh. Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
5: Здравейте.
4: Здравейте, добър вечер.
5: Може да направя един поздрав?
4: Може да, кой се обажда?
5: Аз ще за цялото ми семейство.
4: Добре, коя е песента?
5: На Taylor Swift, да пийте попили, ако може.
4: Може.
5: Благодаря.
4: И аз благодаря. Хубава вечер. И с този последен поздрав, скъпи приятели, си взимаме и довиждане за тази вечер. Доста поздрави получихме днес. Ако случайно съм пропуснал някой, не е стигнало време за вашето музикално желание, не ми се сърдете, елате отново утре в 18 часа, защото има предостатъчно време до края на седмицата да се чуем и да се забавляваме заедно. До тогава ви пожелавам да слушате хубава музика, да имате много-много усмивки на лицето си и, разбира се, прекрасна вечер от мен, Петко. Чао и до утре!

0: да се справя с стреса?
1: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас.
2: Искаме от вас да ни опишете какво работите, без да ни казвате директно. И ние, блондинките, ще се опитаме да познаем.
1: Хайде да видим кой ще победи в това предизвикателство. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Всичко е заради хитовете.

0: Duomo po Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: If you don't like something, change it.

0: Шлагър. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles,

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: brown eyes.
1: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
2: Всичко е заради

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас.
2: Искаме от вас да ни опишете какво работите, без да ни казвате директно. И ние, блондинките, ще се опитаме да познаем.
1: Хайде да видим кой ще победи в това предизвикателство. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е за

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Harry Styles.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
1: Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Harry Styles.